Potpuno se razumemo, dragi slušalci, izgleda da smo na sličnim frekvencijama. Mnogo hvala za sećanje na Eliota Smitha, ali skroz sam ga zaboravila, a koliko sam ga preslušavala, kaže Anđela, draga Anđela, isti slučaj. Da, to je bio Eliot Smith, Waltz number 2, do duše i Tricky, pre njega je ostavio dosta tragova, dosta poruka, pa ne možemo baš samo Bristol da puštamo sat vremena. Massive Attack, Portishead, bit će polako sve u svoje vreme i sve na svom mestu, da vidimo šta još želite da čujete. Stvarno, noćas ima sjajnih predloga, ne znam da li je ovaj... izvidite, nešto upalo oko. Da li je do vremena, da li ne spavate, da li ste generalno toliko uzradio, sve pohvale za emisiju, uz dva muzička predloga i to kakva, Porno for Pyros, Petsy, PJ Harvis and His Love to Me, pozdravlja nas Neške iz Vršca, hvala Neške, veliki pozdrav za vas, a tu nam je i Andre 3000, naći ćemo ime pesme i bogovi, dobar spisak smo napravili, ali ima još. Pesma čiji naziv savršeno opisuje dinamiku unutar benda The Black Crowes, tačnije između osnivača, braće Krisa i Riča Robinsona. Da, ta braća kad osnuju bendove kao i braća Gallagher, zna tu da bude dinamike, a ime te pesme Hard to Handle i dovoljno govori. Ti odnosi su decenijama bili toliko eksplozivni, toksični, teški, da je bivši bubnjar benda Steve Gorman svoju autobiografiju Mučeni bubnjar o raspadu grupe nazvao upravo po ovoj pesmi Hard to Handle, The Life and Death of Black Crowes. A The Black Crowes su ovu pesmu obradili, eto, još jedne obrade. Napisao je i prvi snimio legendarni soul pevač Otis Redding. Pevati pesmu koju je izvodio jedan od najvećih soul vokala svih vremena zahteva ogromno samopouzdanje, a Chris Robinson je uneo neverovatnu količinu drskosti, energije i vokalnog napada. Njegov nastup u ovoj pesmi je savršeno kanalisao harizmu, kako kažu, Mika Jaggera i Roda Stewarta iz najboljih dana, što je bendu preko noći donelo status velikih zvezda. A pre njih još jedna vaša muzička želja, i to iz prošle i preprošle i čini mi se svake emisije, koji nije potrebna posebna najava. Kako bi rekli kritičari, ovo je jedno od najmoćnijih antiratnih ostvarenja u istoriji rock muzike i jedna od najbesnijih pesama 90-ih. Oni su The Cranberries. Slušamo Zombie.

Trebalo je stati na crtu Otisu, presudila duša, kaže naš slušalac, Zora 064-0-202-200, radi, ne da radi, nego se usijao, da, da, Otis Redding, Hard to Handle, The Black Crowes, ako biti problematičan zvuči ovako, onda živela problematičnost, a zaista je neverovatno, a dovoljno opet pogledati spot, da se i vizualno podsjetimo, da su autori jednog velikog hita i pop fenomena, koji nas očekuje u ovom bloku, braća Hanson, u trenutku kada su ga napisali i odsvirali u eri bez interneta, bez TikToka, bili bukvalno deca. Kada je pesma Bop postala planetarni broj 1, Isak ili Isaac imao 16, Delo 14, a Zak samo 11 godina. Najmlađi brat Zak Hanson i drži rekord kao jedan od najmlađih kant autora u istoriji, čija je pesma stigla na vrh Billboard Hot 100 liste. I za razliku od mnogih boy bendova, Hanson su sami pisali svoju muziku i svirali svoje instrumente, a popriličan šok za ljude koji ponovo analiziraju tekst jeste što je pesma zapravo prilično depresivna i filozofska. I dok skakućete uz veseli ritam, ovi dečaci vam pevaju o prolaznosti života, starenju, gubljenju prijatelja i samoći. Reč Bop nije obična besmislica, izmišljena rimovanja radi. Braća Hanson su objasnila da ona označava mernu jedinicu za vreme, tačnije za sekundu ili trenutak koji proleti. Poruka pesme je da život prolazi u jednom trenutku i da zato odmah moramo da izaberemo ljude i snove koji su nam stvarno važni. Ovi nasmejani plavokosi tinejdžeri u stvari je ozbiljan autorski bend, nam se pridružuje posle ipak iskusniji kolega sastava The Pretenders u pesmi koja je jedna prava pesma podrške, klasična priča o bezuslovnoj ljubavi i odanosti u trenucima lične tame, pa se zbog toga i danas masovno koristi, ali to je fenomen ovaj, kako na humanitarnim događajima, tako na neki na venčanjima, neki na sahranama. To je pesma I'll Stand By You. Iako zvuči duboko emotivno, pevačica i autorka Chrissy Hynde je otvoreno priznala da je pesma bila njen hladnokrvni pokušaj da napiše nešto što će da se pušta na radiju. Zašto? Zato što nakon što je prethodni album prošao prilično loše, odnosno nije ostvario komercijalni uspeh, Hynde je svesno odlučila da sarađuje sa spoljašnjim autorima kako bi stvorila, kako je sama rekla, hit. Za ovu priliku spojila se sa hitmakerskim tandemom koji su učinili Tom Kelly i Billy Steinberg, autori ultra pop hitova kao što su Like a Virgin, Madonna, True Colors, Cyndi Lauper, Eternal Flame, sastava The Bangles, i ovaj spoj proračunatog pop inženjeringa i iskrene emotivne sirovosti iz 94. bio je ujedno i ogroman rizik za reputaciju ove rock grupe. I sama Chrissy Hynde je bila prilično nesigurna jer joj je pesma zvučala previše komercijalno i slatko, pa izjavila da je skoro umrla od stida. Smatrala je da ne priliči njenom prepoznatljivom buntovnom rock imidžu. Ali spajanje pankirke oštroglasa i kraljeva pop balada stvorilo jedinstvenu hemiju i ona zvuči baš ovako. I'll Stand By You, ovo su The Pretenders na 202 u ritmu 90-ih.

0: to sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Održat će nam ova deca lekciju o prolaznosti života. To su bili Hanson, a evo što kažete vi, Igor nam piše, Iggy B, kada već vaša emisija ima slogan od Pearl Jam do Cher, evo ja predlažem Pearl Jam 98. Oni objavljuju svoj peti studijski album Yield. Meni se na prvo slušanje izdvojila pesma Wishlist. Eddie Vedder nabraja niz svojih naizgled apsurdnih želja, ali u celosti pesma je spisak želja koje i danas i ja držim za svoje. Spoiler, kaže on, jedna od želja je i I wish I was a radio song, the one you turned up. Pozdrav ritmu 90-ih i omiljenoj 202 iz Stare Pazove. Hvala na poruci, veliki pozdrav za sve slušalce iz Stare Pazove. I dalje idemo još, pa više od 20 minuta, ima tu vremena za još dosta pesama. Kritičari su koncept pesme koju ćemo uskoro čuti često opisivali kao zamišljeni odgovor na pitanje šta bi se desilo da je Brigitte Bardot sarađivala sa čuvenim producentom Philom Spectorom. Fino postavljeno pitanje, nema šta, inspirisano pesmom Be My Baby, kojom je zabeleženo odrastanje Vanese Paradis pred očima javnosti. Nakon što se kao devojčica proslavila planetarnim hitom Je le taxi, Vanessa želela da se oslobodi imidža te dečije zvezde i da napravi internacionalnu karijeru i o da, kako je ona to dobro izvela. Be My Baby je 92. bio njen prvi singl otpevan na engleskom. Doneo joj je ogroman uspeh širom Evrope, a iz ove pesme stoji niko drugi do Lenny Kravitz. On je bio u potpunosti posvećen projektu, napisao je tekst, komponovao muziku, aranžirao gudačke sekcije i producirao ceo album. Šta više, Lenny je lično odsvirao većinu instrumenta u studiju, uključujući one prepoznatljive, snažne retro bubnjeve koji, pa, i nose celu pesmu, a u vreme stvaranja pesme znamo da znamo svi, Vanessa i Lenny bili su u strastvenoj ljubavnoj vezi i važili za jedan od najstilski i medijski najprećenijih parova 90-ih. Isti ti mediji su često bili toliko fokusirani na njihove romantične paparaco fotke iz Pariza, Njujorka ili odakle već, da su zanemarivali koliko je njihova studijska saradnja zapravo bila duboka i umetnički vrlo intenzivna. Dati pesmi naziv Be My Baby bio je prilično hrabar, pa čak i drzak potez. To ime nosi jedno od najpoznatijih i najvećih pop pesama svih vremena, to je čuveni hit grupe The Ronettes iz 63. godine. I mnogi kritičari su jedva čekali da oni naprave grešku, ali oni su uspeli da stvore potpuno originalnu, nezavisnu numeru koja je postala klasik za sebe. A pre nje imao i veće pop hitove, ali numera Saltwater Juliana Lennona, sina Johna Lennona, iz 91. je njegova najpoznatija i emotivno najdublja pesma. Bez pretarivanja, remek delo i pesma sa ogromnim kultnim statusom. Ona je objavljena mnogo, mnogo pre nego što su globalno zagrevanje i ekološke krize postale svakodnevna tema u medijima. Julian u njoj peva o uništavanju šuma, o rupama u ozonskom omotaču, o ljudskoj pohlepi, a sam naslov Salt Water ili slana voda predstavlja ljudske suze koje mu liju iz očiju kada vidi šta radimo sa planetom. Ova pesma je trenutak u Julianovoj karijeri kada je njegova vokalna sličnost sa Johnom Lennonom bila, kažu, najizraženija. Melodija, atmosfera i blago melankolični ton

podsjećaju na legendarne pesme Beatlesa, poput uvodnih taktova za Strawberry Fields Forever. Tekst također nosi isto i onaj humanitarni i mirotvorni duh koji je John promovisao u pesmi Imagine. Pesma je ostavila toliko dubok trag na samog Juliona da je povodom 25 godina od njenog izlaska ponovo snimio novu, moderniju verziju. Tom prilikom izjavio da je situacija u svetu danas na humanitarnom i ekološkom nivou 25 puta gore nego tada i da pesma, nažalost, nikada nije bila aktuelnija. Takođe, inspirisala ga je da osnuje sopstvenu ekološku humanitarnu organizaciju The White Feather Foundation. Šta reći, osim da, nažalost, moramo da se složimo sa Julianom, ali na radost da čujemo i ovu prelepu pesmu Saltwater.

Kažu često da je upravo Lenny Kravitz od Vanese Paradis napravio veliku zvezdu, kao što je, kažu, Michael Hutchins napravio isto to od Kylie Minogue, mada dobro, možda nije baš za poređenje, ali eto, neka ga u etru. A Big Audio Dynamite, to je band koji ne može da ima ikakvo poređenje. U pitanju je britanski sastav koji je 84. osnovao Mick Jones. Legendarni su osnivač, gitarista i pevač grupe The Clash. Nakon što je izbačen iz matičnog benda zbog, kako kažu, ideoloških razlika i želje da eksperimentiše sa modernijim zvukom, Jones je pokrenuo Big Audio Dynamite i stvorio formulu koja je bila godinama ispred svog vremena. Bili su jedan od prvih gitarskih bendova koji je regularno koristio samplere, ritam mašine i audio isečke. U bendu je bio Don Letts. Ja ne znam da li iko ovog čoveka pominje ili ga se seća, ali ne pravda je ako nije tako. Poznati režisar, punk dokumentaraca i DJ, koji uopšte nije ni bio muzičar, njegov posao je bio da uživo i na trakama ubacuje zvučne efekte i replike iz kultnih filmova poput Špageti Westerna, Sergio Leonea ili filmova o Jamesu Bondu. Danas je ovakav pristup standard, ali 80.

1975. godine to je bila revolucija. Direktno su uticali na čitav talas grupa iz kasnih 80-ih i 90-ih koje su kombinovale indie rock sa plesnim ritmovima. Recimo, tu su bili Gorillaz, EMF, Jesus Jones, Libertines. I može se reći da je projekat Gorillaz, koji vodi Damon Albarn, direktan duhovni naslednik onoga što je Big Audio Dynamite radio dve decenije ranije. Inače, oni su se izvali Big Audio Dynamite 2 ili 2 u periodu od 90. do 93. godine, a glavni razlog za ovu promenu imena bio je potpuni raspad originalne postave i formiranje potpuno novog tima muzičara. I baš taj period ćemo ilustrovati zvukom sa izuzetno uspešnog albuma The Globe, koji se i danas smatra vrhuncem kreativnosti ove faze karijere Mika Jonesa, kada je dokazao da postoji uzbudljiv muzički život i nakon raspada jednog od najvećih rock bendova svih vremena. U pesmi The Globe on sampluje mega hit Should I Stay or Should I Go grupe Clash, čije, rekao smo, bio član i koautor. Korišćenjem sopstvenog starog gitarskog rifa u potpunosti novom elektronskom dance kontekstu, Jones je napravio neku vrstu autoreferentnog pop-arta. I kritičari i fanovi ovaj potez često opisuju kao genijalan primer pop muzike koja proždire samu sebe. A po nesvakidašnjem zvuku i specifičnom načinu rada kojim su ostavili dubok trag u alternativnoj muzici i super se uklapuje ovaj blok, izdvajaju se i Gomez, britanski band koji je svojim prvim albumom Bring It On iz 98. izazvao totalni potres na britanskoj sceni. Kao outsideri iz malog mesta Southport uspeli su da osvoje prestižnu nagradu Mercury Music Prize za album godine. I ono što ovaj uspeh čini fascinantnim jeste činjenica da su pobedili apsolutne favorite i kultne izdanja te godine, a to su bili Mezzanine, Massive Attack, Urban Hymns, sastava The Verve i This Is Hardcore, The Pulp. Mogli bismo formuli njihovog uspeha nadugačko ili na široko, ali jednostavno nemamo vremena, što znači da je došao taj trenutak da vas pozdravimo. Bane, Aleksa, Draško i Zorana bili su sa vama. Hvala što ste i vi bili sa nama. Zakazujemo novo druženje za sledeći ponedeljak od 21 do ponoći u ritmu 90-ih i želimo vam lepo, toplo, znojavo letnje veče, puno pre svega dobre muzike i dobrog društva. Za sam kraj, pre Big Audio Dynamite, ovo su Gomezi, Whip and Piccadilly.

0: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je
1: Radio 202. 1, 2, 3.

prazno je, aplauzi su prošli na tvom mestu. Samo senka tvoja sija, ni traga svetlu.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, četvrtak je 20. avgust, neka vam je dobar, srećan, lagan i opušten. Nadam se da će biti vedar, ne u onom vremenskom, odnosno meteorološkom smislu. Mi smo tu da vas probudimo lepo do 9, a kad kažem mi, mislim na Miloša koji brinu o tonu, Milan organizator. Što se tiče muzike ovoga jutra, Bane bira za vas, Slađa je pripremila servisne informacije, ja sam Milana, donosim vam neke zanimljive priče. Prošetat ćemo se malo do Portugalije, naime tamo postoji šuma koja leči, Busako je jedno od 4 sertifikovana utočišta na svetu, pa vi onda recite da priroda zaista ne leči. Pričat ćemo malo i o sueverju ovoga jutra. Italijani kažu da su među najsuevernijim narodima Evrope i dalje veruju u Amajlije, petak 17. i crne mačke. Malo i o jednom velikom jubileju, naime, s obzirom da se obeležava 100 godina od rođenja holivudske ikone, odnosno Marilyn Monroe, ona je dobila i svoju lutku, odnosno Barbie kao Marilyn Monroe, a pričat ćemo i zašto neke tropske vrste riba osvajaju Mediteran.

riba zec, riba lav, riba balon, nalaze se i na primorju, recimo u Hrvatskoj, ali uopšte u Mediteranu. Otkud te tropske vrste uopšte u ovim pod znacima navoda našim vodama? To su neke od tema za ovaj četvrtak. Dobro vam jutro, lagano buđenje, možemo da započnemo ispijanje kafe ili čaja ili jutarnje rituale u vidu doručka, svakako lagano se budimo.

Dobro vam jutro, 6 je sati i 13 minuta, ovoga jutra najtoplije u Novom Sadu i Zrenjaninu 22 stepena, 21 stepen izmeren je u Kragujevcu, takođe u Ćupriji. Interesantno je da planine među toplijim pozicijama trenutno u Srbiji, 21 je na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, na Kopaoniku već malo svežije, a što se tiče najsvežije pozicije, Sjenica 10, u Požegi 12 stepeni, 13 u Leskovcu, Zaječaru i Vranju, Kuršumlija takođe, a u ostatku Srbije tu su temperature 17-18 stepeni. Ovoga jutra javio nam se i Aleksandar Ljuština. Dobro jutro i pozdrav iz Kumanova. Napolju je sveže i prijatno uprkos prognozi. Sreće da ovo jutro malo je svežije, mada temperature preko 20 stepeni za ovo doba jutra, odnosno u 6 sati, su prilično visoke, ali dobro, navikli smo na to. Što se tiče prognoze za danas, meteorolozi najavljaju sunčano i veoma toplo vreme, temperature do 40 stepeni, u glavnom gradu oko 38, takođe sunčano, a toplo vreme zadržat će se do utorka 25. avgusta, kada se očekuje promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz manji pad temperature.

6:27. Kako vam se čini ovo jutro do sada? Družimo se nepunih pola sata, a svima koji su poslali pozdrave za dobro jutro, hvala, odpozdravljamo i lagano se budimo. Evo i nekih informacija iz više gradova, manifestacije brojne se događaju širom Srbije, pa to utiče i na saobraćaj. Do ponedeljka će biti obustavljen saobraćaj u delovima Jug Bogdanove i ulice Dušana Jerkovića u Inđiji zbog održavanja muzičke manifestacije Scena Fest. Stanarima će biti naravno omogućen pristup stambenim objektima. A u Sremskoj Mitrovici takođe obustavljanje saobraćaja u delu Fruškogorske ulice sutra i u subotu od 18 do 2 časa posle ponoći zbog muzičkog festivala Art Front 4 na hipodromu. Saobraćaj naravno preusmerava se na okolne ulice, a tokom manifestacije Nušić i Ada u Ivanjici će od danas pa do ponedeljka za saobraćaj biti zatvoreno više gradskih ulica. Apeluje se na građane da uklone parkirana vozila iz ulice Boška Petrovića i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. Nadam se da neke od ovih manifestacija možda ćete posetiti i da se nećete nervirati zbog zatvaranja pojedinih ulica. Svima koji negde putuju, malo duža putovanja ili kraća, želim laganu i srećnu vožnju. Dobro jutro!

Novi Sad i Zrenjanin sa 22 stepena, trenutno najtopliji, u Kragujevcu 21, koliko je na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, 20 stepeni u Banatskom Karlovcu i Loznici, takođe Ćupri, to su najtopliji gradovi, u Sjenici najsvežije 10, mada i u Požegi gde je izmereno 12 stepeni je prilično prijatno ovoga jutra. Pred nama je jedan sunčan i vreo dan, temperature do 40 stepeni. A sada malo pričamo o prirodi, naime šumi koja leči. Nekada je bila duhovno utočište karmelićanskih monaha, a nedavno je nacionalna šuma Busako u Portugalu postala prva sertifikovana terapeutska šuma na Pirinejskom poluostrvu i četvrta takve vrste na svetu, nudeći posetiocima jedinstven spoj istorije i prirode. U srcu Portugalije, unutar starih zidina koje su u vekovima čuvale mir, nacionalna šuma Busako dobila je prestižno međunarodno priznanje. Sertifikat koji joj je dodelila Međunarodna kancelarija za sertifikaciju Healing Forest, tako je ova šuma svrstana u ekskluzivnu grupu sa još tri šume u Austriji i Nemačkoj. Koncept terapeutske šume zasniva se na japanskoj praksi Shinri-yoku, svesnom uranjanju u prirodu. Sertifikacija zahteva stroge kriterijume, prirodnu strukturu koja prigušuje buku, visok kvalitet vazduha, staze različitih nivoa težine i prostore za opuštanje. Naučne studije uglavnom iz Azije potvrđuju da boravak u takvom okruženju smanjuje nivo kortizola, reguliše rad srca, jača imunni sistem i poboljšava kognitivne funkcije. Drveće ispušta ispariva organska jedinjenja koje imaju dokazano protivupalno i umirujuće dejstvo. Istorija Busaka neraskidivo je vezana za duhovnost. U 17. veku red bosonogih kamerličana ogradio je ovo područje zidom kako bi stvorio pustinju, mesto tišine i molitve. Monasi su zasadili na stotine domaćih i egzotičnih vrsta različitog drveća. Njihova posvećenost očuvanju bila je tolika da je zaštićena sa dva papska dekreta. Osjećaj svetosti, kako ga je opisao Nobelovac José Saramago, i danas prožima šumu. Na 105 hektara Busako ima jednu od najbogatijih dendroloških zbirki u Evropi sa oko 250 vrsta drveća, uključujući impresivni meksički čempres. Šuma je podeljena na četiri celine, uključujući Arboreum i dolinu Paprati. Posetioci doživljavaju isceljujuću moć prirode kroz sva čula, od posmatranja jesenjih boja do slušanja žubora vode kod čuvene hladne fontane. Svaki zvuk, miris i prizor od mahovine do lišća deo je terapeutskog iskustva. Sertifikat traje do 2031. godine i predstavlja prekretnicu za pozicioniranje Portugala u oblasti zdravstvenog turizma. Planira se naravno i obuka terapeutskih vodiča i definisanje rute i aktivnosti koje će pojačati terapeutske koristi. Ne znam da li se osjećate ovako posebno i terapeutski kada posećujete neku prirodnu oazu, neku šumu, kada ste pored vode. Svakako kažu da nekako voda energetski odlači sve one neke nelagodnosti u telu, i možda ste bili u prilici u Portugalu da posetite ovu šumu. Sada ima i zvaničan sertifikat da je terapeutska šuma, i možda nam svima treba ovakva šuma ili poseta nekim zelenim oazama.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno više desetina požara, među najtežim žarištima i dalje su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara. Po nalogu predsednika Rusije, ta zemlja je poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji. Od danas će biti uključen u gašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde jak vetar onemogućava vatrogascima da stignu do najkritičnijih tačaka. Uspostavljeni su policijski punktovi, zabranjena prilaska žarištima, prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište, pa su Vojvodina šume otvorile kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Lokalizovan je požar u okolini Kladova. U Ukrajini je u ruskim napadima dronovima u Hersonu i Zaporožju poginulo petoro ljudi, a 10 je povređeno. Jedna osoba povređena je u napadu bespilotnom letelicom na rafineriju nafte u ruskoj Ufi. Ukrajina i Rusija razmenile su po 103 zarobljenika. Nemačko tužilaštvo saopštilo da je uhapšen još jedan osumnjičeni u vezi sa eksplozijama koje su oštetile gasovo Severni tok u Baltičkom moru. Navodi se da je reč o državljaninu Ukrajine. On je uhapšen u Puli u Hrvatskoj. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđuju obe strane. Katar kao posrednik kaže da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormuzski Moreuz. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagar Kalibaf optužio je Sjedinjene Američke Države da dodatnim pritiskom pokušavaju da primoraju Teheran da pristane na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom. Učenici 8. razreda koji su u 3. upisnom krugu polagali završni ispit danas dobijaju preliminarne rezultate. Danas mogu da podnesu i eventualne prigovore, dok će do 20 časova biti objavljeni konačni rezultati. Upis u srednje škole predviđen je za 24. i 25. avgust. I fakulteti se spremaju za novi upisni rok. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Kragujevcu je već počeo, trajeće do 30. septembra. I pojedini fakulteti Univerziteta u Beogradu, poput FON-a i Filološkog fakulteta, od danas primaju elektronske prijave potencijalnih brucoša. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se sa Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 13, najviše do 40, u Beogradu oko 38 stepeni.

7 je sati i 5 minuta. Dobro jutro, pozdrav Branko za vas. Pozdravi za Olgu. Kaže dobro jutro iz sunčanog Novog Sada. Apsolutni doživljaj da priroda leči je svaki odlazak u Frušku Goru, Taru i mnoge zelene oaze naše Srbije. Ponavljajte češće efekte zelenila na čoveka, možda čuju nadležni pa nam ozelene naš betonirani i pakleni Novi Sad. Pozdrav Olga. Pozdrav Olga i za vas. Nadam se priče o terapeutskim uticajima prirode na čoveka, mislim, poznate su, naravno da treba o tome govoriti, posebno kada se ovako pojave, valjda to svi sada shvataju, ono nešto što je zaista očigledno, pa nam treba i potvrde ili neki sertifikat da je određeno područje zapravo terapeutsko, pa ima malo tu priči o marketingu i turizmu, ali svakako treba skretati pažnju i oduvek pričamo o tom uticaju prirode na čoveka. Svako od nas može da ono utiče, da bar, ja sam baš pre neki dan govorila da možda zasadimo po neko drvce ispred ulaza u kome živimo, kuće, ili baš sad u nekim parkovima možda bi hteli da ima više zelenila, ali baš i nije dozvoljeno. Ali nadam se da ćemo to promeniti, pogotovo što svi uočavaju, bar kada je ovo globalno zagrevanje planete, otopljavanje u pitanju, koliko nam je zelenilo, biljni, životinski svet i priroda, koliko su nam važni. U ovom satu pričat ćemo malo o lutkama, i to specifičnim lutkama, a na početku ovoga sata malo i o sueveriju, zato što kažu da su Italijani među najsuevernijim narodima Evrope i kažu da gotovo 4 od 10 stanovnika Evropske unije smatra sebe suevernim. Ne znam da li ste u toj kategoriji.

0: još jednom ponovit.
1: 7 sati i 18 minuta. Dobro vam jutro. U Beogradu 26 stepeni, 24 je. U Novom Sadu 22 stepena. U Smederevskoj Palanci, u Kragujevcu, Loznici, takođe Somboru 22 izmereno je, i u Ćupriji. Nešto sveži u Nišu 17 stepeni. Najsveži u ovom trenutku u Sjenici 11, u Požegi 13, a toliko izmereno i u Leskovcu. Danas očekujemo temperature 40, možda i više u nekim gradovima, s obzirom da na betonu i tamo gde nema zelenila je svakako mnogo toplije. Pričamo malo o sujeverju. Gotovo 4 od 10 stanovnika Evropske unije smatraju sebe sujeverni, međutim u Italiji je taj procenat znatno veći. Čak 58% građana priznaje da veruje u amajlije, rituale i druge oblike praznoverja. I pored tehnološkog razvoja i sve većeg oslanjanja na nauku, svakodnevni život pokazuje da praznoverje nije nestalo. Naprotiv, mnogi i dalje pre važnog ispita ili razgovora za posao ukrste prste, nose amajliju ili izbegavaju određene postupke za koje veruju da donose nesreću. Iako je decenijama važila za evropsku prestonicu sujeverja, pored Italije se sada nalazi i Letonija sa 60% i Češka sa 59% ispitanika koji veruju u različite oblike sreće i nesreće. Sa druge strane, lestvica nalaze se Finska, gde je sujeverno 21% građana, Holandija sa 25%, Francuska sa 28% i Belgija sa 31%. Ako postoji mesto koje simbolizuje italijansko praznoverje, onda je to Napulj. U ovom gradu vekovima se prepliću narodna tradicija, religijska verovanja i stariji običaji. Jedan od najpoznatijih simbola je crveni rog, poznat kao Cornicello. Ova amajlija, koja se najčešće izrađuje od crvenog korala, nosi se kao zaštita od uroka i zle sreće i danas je jedan od najprepoznatljivijih italijanskih simbola širom sveta. Narodno predanje kaže da Cornicello nikada ne treba kupovati za sebe, mora se dobiti kao poklon od voljene osobe da bi pravilno funkcionisao. Najmoćniji su kada se prenose sa roditelja ili baka i deka na mlađe generacije tokom važnih životnih prekretnica. Ako se srećni rog neočekivano odlomi ili polomi, sujeverje kaže da je uspešno apsorbovao talas negativne energije ili loš znak namenjen vama. Napulj je poznat i po smorfi, tradicionalnom tumačenju snova prema kojem svaki san ima svoj broj koji se može igrati na lutriji. Ovaj običaj i dalje je deo lokalne kulture i svakodnevnog života mnogih stanovnika juga Italije. Među najrasprostranjenijim verovanjima i dalje je ono da crna mačka koja pređe put donosi nesreću. Tu su i razbijeno ogledalo, prosuta soj ili ulje, otvaranje kišobrana u kući, stavljanje šešira na krevet ili ostavljanje hleba naopako na stolu. Za razliku od anglosaksonskih zemalja, gde se nesrećim smatra petak 13, u Italiji je to petak 17. Razlog se povezuje sa rimskim brojem 17, koji se može presložiti u latinsku reč "živeo sam", što simbolično upućuje na kraj života. Zbog toga pojedine italijanske kompanije i danas izbegavaju broj 17 u numeraciji sedišta, soba ili redova. Antropolozi i psiholozi smatraju da praznoverje nije samo ostatak starih verovanja, već način na koji ljudi pokušavaju da se izbore sa neizvesnošću. Kada se suočimo sa važnim životnim događajem, ispitom, razgovorom za posao, sportskim takmičenjem ili medicinskim pregledom, rituali i amajlije pružaju osjećaj sigurnosti i kontrole, iako racionalno znamo da oni ne mogu da promene ishod. Poznata je izjava danskog nobelovca Nilsa Bora, koji je u svojoj kancelariji držao potkovicu za sreću. Kada su ga pitali da li zaista veruju nju, odgovorio je: "Ne verujem, ali kažu da deluje i kada ne verujete."

0: Servis 202.
1: Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće u prostorijama fudbalskog kluba Mačva u Bogatiću. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 sati. Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca biće obavljeno 19 sati u užem delu Leskovca, kao i prema Manojlovcu, Mrštanu i Bogojevcu, a sutra od 18.30 prema Vučju, Grdelici, Brestovcu, Bojniku i Lebanu. U Vranjskoj banji od sutra pa do nedelje biće održana manifestacija Dani karanfila. Posetioce očekuje takmičenje u spremanju tradicionalnih jela, šahovski turnir, maskembal, ekosajam i bogat muzički program. Dom zdravlja Šid organizuje prijem građana danas i sutra od 9.30 do 11 sati. Građani će moći da iznesu svoje predloge, sugestije, pitanja i eventualne probleme u razgovoru sa direktorom ove zdravstvene ustanove. U Zemunu se do 23. avgusta održava manifestacija Zemun Fest. Na 4 lokacije u gradu posetioce očekuju radionice, igre, sadržaj za porodicu, kao i međunarodno takmičenje mladih autora.
0: Servis 202.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Ponesite svoju torbu za kupovinu u Jisk. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle i važi od 19. do 25. 8. Posjetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su pošto je istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremene prištinske institucije izdale su nalog za iseljenje tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika već su izašli iz kuće uprkos tome što, kako tvrde, poseduju dokumentaciju da su kuće i objekte gradili na svojoj zemlji. Zbog situacije u južnoj pokrajini i izostanka međunarodne reakcije na napade na Srbe na Kosmetu i najave otvaranja mosta na Ibru, predsjednik Srbije najavio da će uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a. U zemlji i dalje aktivno više požara, najteža situacija u Deliblatskoj peščari, gdje će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na Niški aerodrom. Avion koji je poslat kao pomoć po nalogu ruskog predsjednika može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom UPA Srbije. Među težim žarištima je i planina Stolovi. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je najmanje 8 osoba, a više od 30 je ranjeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Oštećene su stambene zgrade i medicinska i obrazovna ustanova. Izbili su požari u skladištima. Nadležne službe rade na otklanjanju posledica. Jedna osoba povređena je u napadu bespilotnom letelicom na rafineriju nafte u ruskoj Ufi. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđuju obe strane. Katar kao posrednik kaže da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormuzski moreuz. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf optužio je Sjedinjene Američke Države da dodatnim pritiskom pokušavaju da primoraju Teheran da pristane na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši iz Srbije sastaće se sa Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore na svetskom prvenstvu. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova, a prenos je na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura do 40, u Beogradu oko 38 stepeni.

Treći sat našeg razbuđivanja ovog četvrtka, 8:04. Beogradske ulice prohodne, bar što se tiče najfrekventnijih delova grada i nema nekih problematičnih gužvi. A što se tiče priča ovoga jutra za ovaj sat, pored sporta i sportskih i servisnih informacija, pričat ćemo o klimatskim promenama i zagrevanju vode. Površinske temperature Sredozemnog mora dostigle su istorijske maksimume na Jadranu i do 30 stepeni, pa su u Mediteranu ovoga leta sve više nalaze invazivne tropske vrste riba koje su, kažu, migrirale iz toplijih mora. O kojim ribama je reč za nekoliko minuta?

0: Beogradu, 27 u Banatskom Karlovcu, 26 u Zrenjaninu, Smederevskoj Palanci. U ostatku Srbije temperature iznad 20 stepeni i najsvežije u Sjenici 15, koliko je izmereno ovog trenutka i u Požegi. Danas očekujemo oko 40. Inače, evo već ceo mesec, može se reći, su temperature tu oko 38-40 stepeni i inače zbog klimatskih promjena i zagrevanja vode neke tropske vrste riba migrirale su iz toplijih krajeva u Mediteran. Ovog leta slušamo o ugrizima ribe zeca, otrovnim boljama ribe lav, otrovnoj ribi balon, a naučnici otkrivaju i nove vrste koje do skoro nije bilo u Sredozemnom moru. Za dve decenije u Mediteran je došlo više od 100 egzotičnih vrsta riba, što je više nego u čitavom 20. veku. Dr. Pietro Genovesi iz Instituta za zaštitu i istraživanje životne sredine u Italiji kaže da u Sredozemno more strane vrste se često unose preko Suetskog kanala, dolaze iz Crvenog mora i Indijskog okeana, a procenjuje se da u našem moru danas ima preko 1000 stranih vrsta. Domaće vrste trpe štetu, a čitav ekosistem se menja, ocenjuje dr. Ernesto Azzuro, morski biolog iz Instituta za morske biološke resurse i biotehnologiju. Kaže da smo za neke vrste već izgubili najveći deo biodiverziteta, jer postoje studije koje su pokazale da je istočni Mediteran već izgubio 93% vrsta mekušaca u plitkim vodama. Nove invazivne vrste mogu da ugroze zdravlje ljudi i lokalno ribarstvo. Riba lav je, recimo, ogroman problem za biodiverzitet, hrani se autohtonim vrstama. Riba balon je predator, proždire domaće vrste, uništava ribarske mreže, a njeno meso je otrovno. Naučnici su otkrili na desetine novih unetih invazivnih vrsta koje potiskuju domaće autohtone u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, objašnjava Ela Pahor, stručni saradnik u akvarijumu Pula.
1: Riječ je o nekim vrstama koje su možda agresivnije od domaćih vrsta. Mogu ih potiskivati sa staništa, mogu im biti velika kompeticija za hranu ili mogu biti predatori koji ih aktivno napadaju u velikim količinama. Obično su to neke proždrljive vrste.
0: Veliki broj habitata je nestao, upozorava dr. Martin Frankuhen iz Instituta Ruđer Bošković u Rovinju.
2: Jako puno habitata su nestali, pogotovo obalnih habitata u plitkim vodama, tamo vidimo to najviše u obalnom pojasu. Možemo reći da imamo jako, jako velike promjene koje smo morali zabilježiti i koje ne liče više na Japan kako je bio prije 40 godina.
0: U posljednjih 30 godina naučnici su u Jadranu primetili 20 novih vrsta planktona, nove vrste meduza, invazivnih rakova i školjki. Naučnici Mediteran označavaju kao žarište klimatskih promjena, a očekuje se da će njegove vode se zagrejati za 2 do 6 stepeni do 2100.

0: servis 202.
1: U muzičkom paviljonu u Vršcu danas će biti izvedena interaktivna predstava za decu Razigrana klovnijada. Program počinje u 19 sati, a najmlađi će kroz igru i zabavne zadatke učestvovati u predstavi. Tretman suzbijanja odraslih komaraca u uređajima sa zemlje i metodom zamagljivanja biće izveden od 20 do 23 sata u Pančevu. Pčelarima se preporučuje da na vreme zaštite košnice. U Muzeju nauke i tehnike i galeriji igračaka u Beogradu do nedelje 23. avgusta traje revija naučno-fantastičnih filmova starije produkcije. Projekcija animiranih filmova za decu počinju od 17 sati, a od 20 časova igrani filmovi. Ulaz je besplatan. Rezultati ispitivanja izvorske vode na javnim česmama u Kragujevcu pokazali su da je od 11 analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna samo voda sa javne česme u Teferiću. Uvedene su restrikcije za korisnike koji se pijaćom vodom snabdevaju sistema javno-komunalnog preduzeća Grdelica. Ove mere primenjivaće se do 27. avgusta svakoga dana od ponoći do 5 sati ujutru zbog povećane potrošnje usled visokih temperatura. Apeluje se na potrošače da racionalno koriste vodu.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Šampion Srbije do ove faze došao je kao poraženi u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, dok će češkom klubu ovo biti prva međunarodna utakmica u novoj sezoni. Za Crvenu zvezdu će na klupi debitovati španski trener Albert Riera.
3: Očekujem da mi dominiramo, da mi vodimo igru. Analizirali smo ih dobro i saznali da je bitno kako igramo sa loptom, ali i bez nje. Ja volim pritisak, volim pun stadion, takav sam bio i kao igrač. Česi su brzi, imaju odličan kontranapad. To moramo da sprečimo.
2: Prenos utakmice Crvena zvezda Viktorija Plzeň obezbeđen je na prvom programu Radio Beograda. Reporteri će biti Vlada Radičević i Milan Bigović. Partizan od 21 čas gostuje Hetafeu u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. U trećem kolu Partizan je eliminisao Tobol iz Kazahstana, a Hetafe dolazi u poslednju fazu kvalifikacija kao sedmoplasirani tim španske primere. Trener Partizana Saša Ilić održao je konferenciju za medije po sletanju u Madrid.
4: Protiv Hetafea, prva utakmica ovde, sigurno da je to najteži mogući protivnik koji smo mogli da izvučemo. Jedna izuzetno dinamična, agresivna ekipa koja ozbiljno zna da igra na rezultat. Očekuje nas i vrela atmosfera, ali verujem u svoje momke, verujem da će dati maksimum, pa ćemo videti šta će se desiti.
2: Prenos prvog poluvremena Partizana obezbeđen je na trećem programu, dok će drugo poluvreme da se emituje na drugom programu naše televizije. Revanši u oba takmičenja igraće se 27. avgusta. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće Francusku u Beogradskoj areni od 20 časova u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Ovaj meč obeležit će duel NBA zvezda na centarskoj poziciji Nikole Jokića i Viktora Vembanjame. Prenos je na drugom programu naše televizije.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Ljubav festival. 22. avgust, Luka Beograd. Ljubav stage, krem svetskog minimal house-a, Margaret Digazmacher, Daniel OHM i naravno Mutor. Live stage, Koj Koj, Ide, Martan Lili, Koto Tamo Vera. Vinyl stage, Vlada Janjić, White City Soul i domaćini, Ojša i Iron. Novi stage, Liquid Drum and Bass, Beatstone, Dadane, Sony, Side One. 4 stage-a, 15 izvođača, Dečiji grad, Ljubav market, Chill zona, Food corner. Prijavi se na ljubav.shop i zaviri u ljubav skroviti svet.

0: 50% na odabranim stočićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sve su žedne oko mene.

Ako danas razmišljate šta da radite na 40 stepeni kada budete slobodni, odnosno kad završite sve svoje radne obaveze, jedan od predloga je da budete uz 202. Uskoro počinje top lista. Vesna i Nikita, tandem koji danas rade za vas. Verujem da ćete uživati u izboru i naravno imati prilike da glasate za neke od svojih favorita, ne bili u subotnjem dužem izdanju uživali. Ja vam želim lagan dan, lep, bez obzira gde ste, da li na beogradskim ulicama ili ulicama bilo kog grada u Srbiji, negde izvan granica naše zemlje, možda ste na nekom proputovanju. Svakako vam želim lagan dan, da ove temperature visoke podnesete lagano i da nekako uveče kada sumirate dan se osjećate da ste ispunili deo svojih obaveza, a naravno uz umor da se osjećate dobro. Vaša 202 uvek uz vas i puni vas pozitivnom energijom.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su pošto je istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremene prištinske institucije izdale su nalog za iseljenje tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika već su izašli iz kuće uprkos tome što, kako tvrde, poseduju dokumentaciju da su kuće i objekte gradili na svojoj zemlji. Svi problemi i pritisci sa kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava predstavljaju kontinuitet institucionalnog i fizičkog terora privremenih institucija, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. U zemlji je i dalje aktivno više požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin, koji je sinoć sleteo na niški aerodrom. Avion koji je poslat kao pomoć po nalogu ruskog predsjednika može da izbaci do 42 tone vode u jednom naletu, a u gašenju će biti angažovan u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom UPA Srbije. Među težim žarištima je i planina Stolovi. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je najmanje 8 osoba, a više od 30 je ranjeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Oštećene su stambene zgrade i medicinska i obrazovna ustanova. Izbili su požari u skladištima. Nadležne službe rade na otklanjanju posledica. Jedna osoba povređena je u napadu bespilotnom letelicom na rafineriju nafte u ruskoj Ufi. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je uvođenje, kako je naveo, najrazornije ekonomske operacije ikada preduzete protiv bilo koje zemlje. Upozorio je da države koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se sa Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenosi na prvom programu RTS-a. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na jak toplotni talas od danas do ponedeljka sa maksimalnim temperaturama od 34 do 40 stepeni, u centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i do 42 stepena. Danas najviša temperatura do 40, u Beogradu oko 38 stepeni.

Pesma sa njegovog 6. albuma Adam, a uz objavu albuma najveća pažnja je bila usmerena upravo na ovu pesmu Cloud Nine, koju smo čuli, za koju kritičari kažu da predstavlja verovatno najprivlačniji pop trenutak na tom izdanju, pa vi sad procenite ako preslušate album da li je to tako. A posle Adama stiže Jelena Pranić, kantautorka i pevačica, koja je objavila video singl Možda, kojim otvara priču o savremenim odnosima, izborima i unutrašnjem preispitivanju. Ovaj novi singl najavljuje njeno EP izdanje Prah.

Imamo li pravo da budemo nezadovoljni ako odgovornost stalno prebacujemo na druge? Pitanje na koje je usmerena pesma Zamisli grupe Elementa, ali inače ova numera je sa njihovog aktuelnog studijskog albuma Dobra djeca. Evo jednog stranog noviteta koji ste već bili u prilici da čujete. Katy Perry peva o prihvatanju besa kao prirodne emocije. Novi singl Watch It Burn.

Slušali smo domaći novitet, pesmu Anđeli, novu numeru koja je deo prvog samostalnog albuma doktora Neleta Karajlića pod nazivom Pijani brod. Kritika je za to izdanje pisala nekoliko kritičara. Reč je, kažu, o konceptualnom izdanju koje kroz jedinstvene priče vodi slušaoce na putovanje, puno duha, oštre društvene satire, karakterističnog humora, duboke nostalgije i životne mudrosti. Dakle, doktor Nele Karajlić i pesma Anđeli. A zaboravim da vam kažem na početku, no nije kasno, program 202@gmail.com, adresa za vaše mailove ako vam je to lakši način za glasanje. Evo još jednog eksiju noviteta. Kant autor i muzičar Denis Katanec deluje i solo, ali i sa bendom Klinika Denisa Kataneca. Taj bend osnovao je 2016. godine. Sada su objavili novi singl i prateći video spot za pesmu Lava pod. Ona je sa trećeg albuma pod naslovom Unu Nani, a bavi se egzistencijalnim temama. Klinika Denisa Kataneca i Lava pod.

Kada je grupa Greta Van Fleet objavila single koji smo čuli, a naslov je Play Your Games, ni traga o pričama o albumu, i posle toga su na društvenim mrežama objavili neki komentar, sad ne mogu baš da citiram, ali se bio je dvosmislen, pa je publika naslućivala da je možda čak došlo i do raspada benda. Pokazalo se da su samo hteli da podignu prašinu pred najavu novog albuma, što im je vrlo pošlo za ruku, moram da priznam, jer su izazvali veliku pažnju. Naravno, nedugo posle ovog singla najavili su i dugo očekivani studijski album Palace for the People i odredili datum njegovog izlaska 9. oktobar. Najavili i da nastavljaju da istražuju teme ljudskosti, povezanosti, istrajnosti i prevazilaženje granica. Dakle, Greta Van Fleet, Play Your Games, novi single, a evo još jednog domaćeg noviteta, beogradski rock sastav Leap of Loud, novi single Privid, a o ovoj pesmi pevač i autor teksta Rade Šević kaže da predstavlja borbu pojedinca sa klišejima iz okruženja i izazovima stresa i anksioznosti kroz koje prolazimo svakog dana.

Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.

0: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Beogradska Zapa Barka, 2. oktobar, Mile Kekin i kompletan bend u pratnji na koncertu. Mile obećava 2 sata dobre muzike, 50-ak pesama iz perioda Hladnog piva, ali i njegove solo karijere. Dakle, 2. oktobar, Zapa Barka, Mile Kekin koncert. Uskoro će vesti koje ćete čuti od Milene Kruna danas sa vama u Letnjoj bašti. A za kraj svira tu ponovo Sam Podlista, grupa The Alarmy, 68 Guns. Do slušanja, hvala na glasovima.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji, lokalno i do 42 stepena, navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili i požari. Trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije, u selu Maglić i na planini Stolovi. Posao otežavaju strm teren i jak vetar. Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su pošto je istekao rok nakon kojeg je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremene prištinske institucije izdale su naloge za iseljenje tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Svi problemi i pritisci sa kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava predstavljaju kontinuitet institucionalnog i fizičkog terora privremenih institucija, izjavio je predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. U noćešnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je 13 osoba, više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečija bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. U ukrajinskom napadu na Krim nestala je struja u Sevastopolju. Još jedan dron je pao na teritoriju Rumunije tokom ruskog napada na Ukrajinu, saopštilo je rumunsko ministarstvo odbrane. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi izjavio da je to samo pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspeti. Američka vojska je posljednjih nedelja uspostavila prikriveni pomorski koridor kroz Ormuzski Moreuz, kojim svakodnevno prolazi 15 do 20 tankera, objavio je Axios pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši iz Srbije sastaće se sa Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 sati, a prenosi na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 40, u Beogradu oko 38 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobro nam došli. A mi smo Miloš Pop i Kruna i bit ćemo sa vama pa neki u naredna dva, neki u naredna četiri, neki u narednih pet sati. U svakom slučaju družimo se, a mnogo je dobrih povoda. Jedan od najtraženijih mladih bendova u regionu, slovenačka rock atrakcija i da razne druge načine atrakcija, Joker Out, održat će svoj veliki koncert 23. avgusta u Luci, Beograd. U iščekivanju tog dana, verujte, mnogi baš jedva iščekuju. Proverite da nemate neku tinejdžerku kod kuće. Od podneva slušate delove razgovora ovih momaka sa Olgom Kepčijom u snimke njihovog nastupa pesama koje su svirali u studiju Radio Beograda. Ovoj svirci prisustvovali su inače i drugi poznati muzičari koji su podelili svoje utiske o ovom zaista fenomenu Joker Out. Takve reakcije publike koje se viđaju na njihovim koncertima zaista nisu dugo postojale u ovom tipu muzike kod nas. Neki to zovu Joker Automanija, aludirajući na Beatles-e, ali stvarno jeste jedna dimenzija na koju nismo baš navikli kada je reč o muzici u regionu. U svakom slučaju, oni su sjajni, odlično sviraju, čućete kako zvuče i uživo i studijski, čućete o čemu su sve razgovarali, šta kažu njihove kolege o svemu tome uoči ovog koncerta 23. avgusta. U ovom satu, budući da se Joker Outom bavimo od podneva, bit će najava nekih drugih svirki, koncerata, festivala, događaja, manifestacija koje možete posetiti do kraja ovog vikenda. I za neke od tih događaja poklanjaćemo i ulaznice, tako da pažljivo nas slušajte. Tu je i rubrika Tek da se zna sa zanimljivostima iz sveta i neke druge informacije za organizovanje dana. Na vama je samo da budete laid back.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2, 2, 2, 0, 2, 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: U mestu Praja Amare u Kalabriji deca mlađe od 14 godina ne smeju da samostalno borave na javnim mestima posle 1 sat iza ponoći. Za kršenje ove odredbe, koja je na snazi drugu letnju sezonu za redom, roditeljima ili starateljima prete novčane kazne do 500 evra. Lokalne vlasti objašnjavaju da je cilj povećanje bezbednosti i sprečavanje problema sa maloletnicima. Prema pravilima koje će biti na snazi do kraja avgusta, deca mlađe od 14 godina posle 1 ujutru mogu da budu napolju isključivo u pratnji roditelja ili druge odgovorne odrasle osobe. Gradonačelnik letovališta Praja Amara Antonino De Lorenzo obrazložio je odluku o opasnostima kojima su maloletnici izloženi tokom noći. U uredbi se među glavnim rizicima navode saobraćajne nesreće, mogući fizički napadi, kao i konzumiranje alkohola i droge. Mera je uvedena nakon što je policija zabeležila porast noćnih okupljanja maloletnika koje su se neretko završavala jakom bukom, vandalizmom i oštećivanjem imovine. Vlasti ističu da žele da zaštite decu, ali i da očuvaju red i mir za stanovnike i posetioce. Posebnu pažnju posvetili su noćnoj vožnji električnih trotineta, a nekoliko njih je već zaplenjeno. Gradonačelnik je na društvenim mrežama napisao da je spreman da ukine zabranu ukoliko se smanji broj slučajeva vandalizma i konzumiranja nedozvoljenih supstanci među mladima. Mera je izazvala podeljene reakcije. Deo roditelja i vlasnika ugostiteljskih objekata podržava odluku, dok drugi misle da je preterana jer ograničava i one koji se ponašaju primereno.
0: Tek da se zna.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Piše nam Goran Radar na ulasku u Srbobran iz pravca Siriga preko puta niz pumpe. Hvala, hvala Gorane. Pretpostavljam da se nisu premestili do sada, ali eto da znate. Iz pravca Siriga ka Srbobranu preko puta niz pumpe. Vozite normalno, u stvari, na svakoj deonici. Ne znam ni zašto da vas obaveštavamo gde je radar, gde nije. Imate ograničenja, piše lepo, nema potrebe da se iživljavate, ali tako, u saobraćaju. Naročito tu kada se prilazi gradovima, kada svi negde vole prvo nekog da preteknu da bi došli bliže do svoje avlije. Ne znam zašto se to baš radi, ali negde smo valjda sebi najvažniji pa volimo da žurimo zbog sebe. Ali čini se da ipak to podsjeća nas ovaj radar da ne treba to činiti, treba poštovati zakon jer je negde normalno u ovom smislu. E sada, kada je reč o temperaturama trenutno u Srbiji, rekord drži Novi Sad sa 35 stepeni izmerenih u 10 sati jutros. Dakle, sada već ide ka 36. Danas u nekim mestima i preko 40 stepeni. Ozbiljno shvatite ovo kada je reč o Deliblatskoj peščari i nekim žarištima koja postoje u Srbiji. Dakle, najmanja varnica, mislim da nam je to pokazalo nekoliko slučajeva prethodnih dana, najmanja varnica toliko brzo može da se rasplamsa u suvim predelima gde nije dugo bilo kiše, gde je suva trava. Dakle, bez ikakvih pomisli da možete da palite strniku, nešto malo sena, slame što vam je ostalo pred kraj sezona, bilo šta od toga, ne, dakle, vrlo ozbiljno shvatite i ovo upozorenje da su ovi požari pokazatelj, naravno, i da priroda može da bude surova prema nama kada tako odluči, ali isto tako i da mi budemo pametni, a ne da se ponašamo kao da je sve prilagođeno nama, eto tek tako. Lepše teme čekaju nas u svakom slučaju nakon 11 sati. Biće tu i ulaznica za razne koncerte, a najavljivaćemo i neke druge zanimljive događaje.

0: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: 202 za vas. Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin bluz kafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počeo je novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni. U centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i do 42 stepena, navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili i požari. Trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin. Na delu teritorije opštine Bela Crkva, u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac, uvedena je vanredna situacija. Navodi se da je ugrožena bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije, u selu Maglić i na planini Stolovi. Posao otežavaju strm teren i jak vetar. Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su, pošto istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Privremene prištinske institucije izdale su naloge za iseljenje, tvrdeći da su objekti izgrađeni ilegalno. Svi problemi i pritisci s kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava predstavljaju kontinuitet institucionalnog i fizičkog terora privremenih institucija, izjavio je predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev i okolinu poginulo je 13 osoba, a više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući i soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečija bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Američki predsednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se suočiti sa ogromnim ekonomskim posledicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi upozorio je da dalji pritisak na Iran neće uspeti. Košarkaška reprezentacija Srbije dočekaće Francusku u Beogradskoj areni od 20 časova u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Prenos je na drugom programu RTS-a. Danas toplo vreme, najviša temperatura 40, u Beogradu oko 38 stepeni, trenutno je 33.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu Miloš Veliki, na 3 km pre petlje Ub u smeru ka Čačku, dogodila se saobraćajna nezgoda. Nekoliko vozila se nakon toga nalazi u zaustavnoj traci, ekipe su na terenu.
3: 2:02. Letnja bašta.
2: A ekipa 202 je na svom omiljenom terenu, a to je sa vama. U ovom satu pričat ćemo o događajima koji predstoje u Zemunu, u Beogradu, tačnije u bašti KST-a. A tu nas pažljivo slušajte, poklanjaćemo i ulaznice. Naravno, nemojte se sada javljati već kada označimo da može. Govorit ćemo o Zemun Festu, o koncertima koji nam predstoje ovog i nekih narednih vikenda u Klubu studenta tehnike u Beogradu, a bit će tu prilike naravno i od podneva. Podsećam da slušate delove razgovora naše Olge Kepčije sa bendom Joker Out. Bit će tu i, budući da je sem intervjua u studiju Radio Beograd, upriličen i jedan njihov mini koncert. Čućete snimke tih pesama, čućete i šta su gosti na ovom koncertu: Bran Rašić, Luka Racić, Kaća Epštajn, Nikola Jovanović iz Universal Musica, govorili o fenomenu Joker Out, o tome od podneva, a u ovom satu najavljujemo neke zanimljive događaje i u Beogradu, ali osvrnut ćemo se i na druge gradove u Srbiji.

0: Bila je ovo Gabriela Ćilmi, ili kako volimo da kažemo, Gabriela Milić, misleći da je naravno šatrovačko prezime. Ono o čemu ćemo govoriti u nastavku jeste Zemun Fest. On je inače otvoren sinoć projekcijom francusko-belgijskog filma Električni poljubac režisera Pjera Salvadorija. Festival traje do nedelje, 23. avgusta, na 4 lokacije u Zemunu, dobro poznate i tamošnjim stanovnicima, ali čini mi se i nekim drugima. Veliki trg, Bogojavljanski trg, Magistratski trg i Zemunski park. Zemun Fest donosi besplatne koncerte grupa Party Breakers i sastava Deca iz vode, to je EKV Tribute Band. Tu su i projekcije dugometražnih i kratkih filmova, deči programi, noćni market i još mnogo toga. Koje filmove ćemo gledati u Zemunu, otkriva nam Vuk Savić, selektor filmskog programa.
1: Drugoga dana od 20.30 na istom mestu je film Utakmica, odnosno The Match, dva argentinska reditelja, dokumentarni film je u pitanju koji govori verovatno o najpoznatijoj i najspektakularnijoj utakmici u fudbalu ikada odigranoj između Engleske i Argentine 86. godine na svetskom prvenstvu u Meksiku i svemu onome što je pratilo zapravo samu tu utakmicu, zbog čega ona postala i više od igre i više od fudbala. Tu je i rat za Falklandska ostrva, sukob između Engleske i Argentine.
2: I večita kombinacija fudbala i politike.
1: Jeste, tako je. Da, očito da to ne može jedno bez drugog. Sjajan film koji je otvorio, koji je bio prikazan i u Kanu ove godine, a otvorio je i prestižni festival Karlove Vari. U petak od 20.30 na istom mestu je na programu film nemačkog reditelja Markusa Schleinzera, film Rose, koji je ove godine u Berlinu osvojio srebrnog medveda za najbolju žensku ulogu. U naslovnoj ulozi je fenomenalna Sandra Hiller, koja je verovatno jedna od najtraženijih glumačkih zvezda današnjice. Da, tako da opet film koji ne bi trebalo ovaj publika da propusti. U subotu je onako dan posvećen porodici, pa je tako na programu na istom mestu u 20.30 na Velikom trgu u Zemunu film Hajduk u Beogradu, koji ne moramo posebno da predstavljamo. Ja verujem i da oni, film Milana Todorovića, verujem i da oni koji su ga već gledali da ovaj, neće propustiti priliku da ga vide u malo drugačijem ambijentu pod otvorenim nebom. Ja se nadam da će nas vreme ovaj, poslužiti, da neće biti kiše, tako da u nedelju program zatvaramo sa filmom koji je takođe bio u Kanu ove godine, film francuske reditelje, scenaristkinje i glumice Agnes Jouy, film Crescendo, gde pored nje, odnosno glavnu mušku ulogu u filmu igra sjajni francuski glumac, legendarni Daniel Auteuil.
0: Vreme će poslužiti, makar u smislu da neće biti padavina, ali opet večeri u Zemunu mogu biti zaista prijatne, pa ih tako možete i provesti, jer bit će eto, i filmskog i muzičkog programa, bit će još nekih stvari o kojima ćemo takođe pričati. Da krenemo od večeras, tu su besplatni koncerti Party Breakersa i sastava Deca iz vode. Jedino što nije besplatno u okviru Zemun Festa su koncerti u petak Regina, Nipple People, Devito. U subotu Husi, Edo Majka, Dr. Nele Karajlić i u nedelju Cotton Pickers, Dva Soma i Baby Lazanja. Sve ovo navedeno je jedino što se plaća, ostalo je besplatan sadržaj. Posebno će biti interesantni i noćni market i programi za decu i cele porodice.
1: Na Zemunskom keju je i tradicionalni deo Zemun Festa, a to je noćni market. Od trenutka kada ljudi završe s poslom mogu već da dođu. Mnogo izlagača zaista ovaj, će biti prisutno tu, razni proizvodi, handmade proizvodi, rukotvorine, moći će da probaju razno razne specijalitete, hranu, piće, moći će nešto da kupe, možda ponesu kuće, kupe nekoj dragoj osobi i tako dalje. Onako, za svakog po nešto na Zemun Festu, ukoliko nisam rekao, sav ostali sadržaj na Zemun Festu je zapravo besplatan, odnosno ulazi slobodan i na sve filmske projekcije, tako i na noćni market. I prvi dan, zapravo četvrtak, vezan za muzički program. Porodična zona se nalazi u Zemunskom parku, to nismo spomenuli, a traje od petka do nedelje, od 15 do 21 sat svakog od ta tri dana. Onako lepo bi bilo da ovaj mališani uzmu roditelje za ruke i da ih dovedu u Zemunski park, ili roditelji povedu mališane, a tamo ih očekuju pozorišne predstave, očekuju ih animatori, raznorazne radionice, opet i tu mnogo izlagača. Prosto na Zemun Festu ima za svakoga ponešto, sadržajan je program, ali ne samo sadržajan, već i kvalitetan.
0: Čuli ste Vuka Savića ispred Zemun Festa. Ono što treba napomenuti jesu to kako su podelili po lokacijama sadržaje. Uglavnom, koncerti, muzika je na Zemunskom keju i sve počinje od 20 časova. Uglavnom, večeras koncerti počinju od 21.30.

Kada reč o filmskom programu, on se održava na Velikom trgu, a naravno detalje programa, ko kad tačno svira da biste tempirali svoje dolaske, šetnje između tih različitih delova Bina, da ih nazovemo Zemun Festa, možete pogledati na njihovom sajtu.

Kada se spominju domaći dugovečni bendovi, uvek se setimo, ne znam, U grupe, električnog orgazma, Bajage instruktora, zatim, ko bi tu još mogao da bude, Party Breakers i recimo. Ima dosta bendova koji su nastali tokom 80-ih godina, možda čak neki i ranije, ali nepravedno zapostavljamo bend koji postoji već 46 godina. Obojeni program, pioniri alternativnog roka, post-punka kod nas, čak su zapravo došli i do MTV-a, menjali, malo su kružili u tim žanrovima. Poslednje što su objavili novo jeste album 2021. jednako 41, simbolički album kojim je zapravo bend proslavio 41 godinu postojanja i svog rada. Ono što čime ćemo vas mi obradovati jeste prvo da vam kažemo da večeras nastupaju u Bašti KST-a. 34 godine je prošlo od njihovog nastupa u Bašti, a zapravo bili su na Maskembalu 2010. godine, ali Bašta 92. bila je poslednji put i evo sada 2026. godine. Grupa Obojeni program nastupa večeras od 22 sata. Sve počinje na vreme, da znate. Ukoliko želite da idete i povedete još nekog, prvih petoro koji nam pošalju SMS ili Viber sa svojim imenom ili sa svojim imenom i prezimenom će da budu na spisku za večerašnji koncert grupe Obojeni program u Bašti KST-a. Dakle, večeras od 22 sata. Samo ime i prezime potrebno, bit ćete na njihovom spisku. Pišite 064 0202 200.

Oni koji su se javili SMS-om sa svojim imenom i prezimenom za karte za večeras, obojeni program u KST-u, njih petoro. Bilo je to vreme 11.26 i 11.27, čini mi se da su njih troje u 11.26 i dvoje u 11.27. Sve posle toga već je bilo za danas prekasno. Bili su tu Dušan Buđevac, Vladimir Krstić, Mirjana Bojčevski, Nadica Radonjić i Snežana Đorđević. Oni su se najbrži javili i bit će na spisku, šaljem sve ovo organizatorima da vas uvrste na spisak za večeras, obojni program, vi plus još jedna osoba. Inače, bit će u KST-u dobrih koncerata i sledeće sedmice nas slušajte pažljivo Letnjoj bašti i drugim emisijama, poklanjat ćemo ulaznice i za D-Tour, oni su 3. septembra po prvi put u bašti KST-a, 11. septembra Goblini, već tradicionalan njihov koncert u bašti KST-a maltene, kao da dolaze članovi neke šire porodice u KST, tako da znate, eto, bit će još prilika da slušate neke od vaših omiljenih bendova koji će biti u bašti KST-a. Inače, najavljuju i specijalan program za zatvaranje bašte, nisu još otkrili sva imena, ali kažu da će biti jako, jako dobro, pa ćemo i o tome pričati u Letnjim baštama 202.

0: Eko.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počeo je novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni, u centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i do 42 stepena, navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili i požari, trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde u gašenju požara je počeo da učestvuje ruski avion za gašenje požara Iljušin 76. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac uvedena je vanredna situacija. Navodi se da je ugrožena bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. U Ibarskoj Klisuri aktivni su požari na dve lokacije, u selu Maglić i na planini Stolovi. Posao otežavaju strm teren i jak vetar. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev i okolinu poginulo je 13 osoba, a više od 40 je ranjeno, saopštio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući i soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečja bolnica i škola. U napadu su korištene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Još jedan dron je pao na teritoriji Rumunije tokom ruskog napada na Ukrajinu, saopštilo je rumunsko ministarstvo odbrane. Američki predsednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posledicama. Iranski šef diplomatije Abbas Tarakči izjavio je da je to samo pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspeti. Evropska unija je pozitivno ocenila sistem službenih kontrola hrane biljnog porekla u Srbiji i potvrdila da primarna proizvodnja jagodastog i sitnog voća u potpunosti ispunjava standarde unije, kažu u Ministarstvu poljoprivrede. Dodaju da pozitivna ocena predstavlja važnu potvrdu višegodišnjeg rada na usklađivanju domaćeg regulatornog i kontrolnog okvira sa evropskim standardima. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Za Crvenu zvezdu će na klupi debitovati španski trener Albert Riera. Gledaoci RTS-a pratit će Crvenu zvezdu na prvom programu. Danas toplo vreme, najviša temperatura 40, u Beogradu oko 38 stepeni, trenutno je 35.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Joker automanija, možemo tako nazvati fenomen koji se pojavio uz ovaj slovenački bend. Ja nisam verovala dok mi stvarno nisu sa više strana pričali koliko je to intenzivno u oči njihovih koncerata ili kada se negde pojave. Plače se, drhti, čak znam za jedan slučaj gde se palo u nesvest, kada se pojave momci iz ovog slovenačkog sastava koji je stvarno napravio nešto neverovatno. I talenat je tu apsolutno, dakle ne koriste oni samo jedan nivo svoje popularnosti da bi zakrpili manjak nekih drugih muzičkih kvaliteta. Oni su i te kako tu, ali prosto se uz taj muzički kvalitet desilo nešto što oni možda nisu ni sami prizivali. O celom tom fenomenu grupe Joker Out pričali su i drugi muzičari, ljudi iz sveta muzike koji su bili prisutni u studiju 13 kada je Joker Out održao svoj jedan mini koncert. Tada je i sa njima i sa gostima razgovarala naša Olga Kepče, među njima čuveni fotograf Brian Rašić. Evo šta je on govorio o Joker Outu.
3: Naš gost, između ostalih, Brian Rašić, dobro nam došao u studio 13 Radio Beograda.
4: Hvala na pozivu, još bolje te naša, Olga.
3: Hvala na dolasku i na izdvojenom vremenu da pričamo o grupi Joker Out. Neko bi rekao, Brian bi mogao da priča o toliko bendova, od Stonsa pa preko Smaka i ostalih, da, mislim, domaćih, stranih i tako dalje, ali o Joker Outu, a ja mislim da je Brian pravi izbor. S obzirom da su u posljednje vreme, čini mi se, pomalo onako izbližio sa njima.
4: Istina, sve. Mislim, ukratko da kažem, naravno, ja sam čuo za bend, ono, hteo ili ne hteo, zbog Eurovizije, koja je dosta interesanta nekako od poslednjih godina. I kao da je to neki rasadnik postao ta Eurovizija, što nije bilo ono koliko se ja sećam. Ja kad sam bio ono mnogo mlađi, uvek su neki Irci pobeđivali Dane ili... Na, ili Englezi ili Irci, a sad ih nigde nema više, kako je Evropa postala malo drugačija. Anyway, znači, vidio sam ih prvo tamo i ono, vidi se odmah, znaš, da su to mladi, lepi momci koji praše, brate, neki, ono, da kažemo, rock, pop, rock i dobro, ja sam to video i ništa, znaš. E, onda... vremenom dođu do mene vesti u Londonu, oni kao sviraju ovu britansku turneju, kao, pa neki asocijacije s Elvis Costellom, pa nešto. Ja to čujem, nisam ih gledao tu turneju kad su imali, ali ono, kao, čekaj, šta je ovo, mislim, Slovenci, ono, kao, sviraju po engleskoj. Onda posle čujem da... po Evropi, nešto Poljska, festivali, ovo, ono, i sve neke dobre priče dolaze do mene i tu dolazimo do Beograda i Miro mi kaže, ide na koncert, sredio sam sve, ideš, znaš, Primož, njihov, da li radi ton ili nešto, ali sa bendom je. Ja se javim Primožu, ono, sve, prva liga, znaš, ono, sve, kao, dođe. Ja odem i gledao sam onu probu njihovu. Ne, jeste, to je kao soundcheck neki, gde je bilo dosta devojčica, znaš, koje su vrlo pristojne bile. Meni iznenađuje se, su ti, ono, kad vidiš ove mlade momke, tu odmah se kida, grabi, znaš, ono, manije, da kažem. Međutim, ove devojčice onako lepo stoje, snimaju, sve onako vrlo pristojno, što je dosta impresivno, znaš. I i silazi on u publiku, pevač, kao nešto malo sa njima, ali bez ikakvih histerija, sve nekako fino. Tako da me nekako dopalo mi se to, ova deca straho, pošto kao da imaju vidiš ti da to vole, oni, znaš, ali... pristojno se, da. I ja sam se upoznao sa momcima koji su stvarno predivni, ono što bi rekli nekad lepo vaspitani momci, pristojni, svaka čast, znaš, to je lepo kad vidim, mislim, bez obzira na vreme, znaš. I onda je bio, naravno, te večeri taj koncert gde neverovatna atmosfera koja je, jezda je to kao manje, naravno, oni mogu da sviraju danas i veće, ali to je bilo predviđeno tako, jel, ta promocija, da kažemo, CD-a. i gledam ono decu, one devojčice kako pevaju. Ja sam čuo na Arsenal Festu, kaže, pevaju naša deca slovenački jest. Jezik.
3: I vrlo ga doživljavaju, ne što ga pevaju, nego vrlo emotivno doživljavaju tekst.
4: Zato što znaju o čemu
3: se
4: radi, da. Znaš, to je glavna forma. I onda ukapiraš da to ne oveze engleski, srpski, hrvatski, slovenački. Mislim, ako te interesuje neko, ti naučaš, brate, to i sve kapiraš i pevaš, učestvuje. I ta deca, stvarno i Doma omladine, predivna atmosfera jedna, gde ono, vidiš da je to neko uživanje, ali ja bih dodao i nešto novo, što ovde nije bilo, ja mislim, bar 40 godina.
2: To svi spomenju, fenomen koji nije dugo viđen u ovom žanru muzike i novim prostorima negde u svetu, tako se odnosilo prema bendovima koji su obožavani, ali stvarno novitet i neke nove generacije će sada da nauče slovenački jezik, što je opet pozitivna stvar. Slušamo sada pesmu Umazane misli, uživo Joker Out svira u studiju 13 Radio Beograda. Live.

0: Do 14 časova na talasima 202 imat ćete prilike da slušate snimke, svirke uživo benda Joker Out iz studija 13 Radio Beograda uz razgovore naše Olge Kepčije sa gostima, muzičarima, ljudima koji su novinari, fotografi, na neki način povezani sa muzikom, koji su bili prisutni na toj svirci i naravno sa samim sastavom Joker Out. Oni njihove delove razgovora ćete čuti od 13 časova, a sada još malo sa gostima. Inače, čest gost, može se reći neko ko baš podržava, ali i uživa u muzici svojih kolega, jeste Luka Racić i generalno bend Butch Cassidy i Zora, naravno, iz benda, ali Luka Racić zaista retko propušta da se pojavi na nekom događaju na koji je pozvan, možda festival demo bendova, neki koncert da bude gostujući muzičar, da se pojavi sa nekim u pesmi, stvarno jedan dobar primer kolege drugara. A evo šta on kao kolega drugar ima da kaže o sastavu Joker Out.
1: Dobro vam došao, Luka.
2: Hvala, bolje vas našao.
1: Generacijski ste nekako bliski i vi, Butch Cassidy i Joker Out.
2: Pa jesmo, da, neko smo isto vreme krenuli, ono, oni Slovenije, mi odavde, i susreli smo se negde prošle godine, možda najviše, kada su oni imali taj Eurosong, a mi smo imali te velike koncerte u Zagrebu, ono, i u Beogradu i svuda, i onda neko smo krenuli da gostujemo jednim drugima na koncertima i da se družimo.
1: Gostovali ste jednim drugima na koncertima, kad?
2: Pa da, oni su bili gost nama kad smo svirali u Zagrebu na stadionu Šalata. Uh-huh. Oni su tamo svirali, a mi smo svirali u areni Stožice, pre njih u Ljubljani.
1: Da, to je bilo u areni Stožice, a oni su i čak i objavili album iz arene Stožice, iako su prije toga snimali konkretno album, ali im se desila Eurovizija u međuvremenu. U njima je Eurovizija bila nekako taj okidač koji je zapravo njima omogućio zaista ozbiljnu slavu na ovim našim prostorima.

0: Jeste, da, da, i to je baš super i baš mislim da su super to iskoristili i mnogo nam je drago i stalno ono pričamo svuda i mnogo mi je super što su bili i sa pesmom koja je na slovenačkom jeziku na Euroviziji i ono pokazalo je da to uopšte očigledno nema veze, da, da im nije uopšte, to jest možda im je čak i pomoglo da ljudima bude zanimljivo iz cijele Evrope ono da ih slušaju, da ih prate i uopšte ne postoji kao tako neka barijera čini mi se. Nego baš lepo, baš mi je lepo što su se predstavili na svom jeziku.
1: Da, i to je interesantno da Eurovizija je neko bila uvijek vezana za šlager, pop pesmu. Imala je svoje uspone i padove. A onda se na jedan put dogodi to da se jedan modern band, modern boy band, jer oni ne beže od toga, iz Slovenije, na jedan put prijavi i na jedan put to potpuno menja, čini mi se, i karakter cele manifestacije na ovim našim prostorima. Pretpostavljam da i onda i vi ostali bendovi drugačije sada posmatrate same Eurosong zbog toga.
0: Pa da, mislim, prošlo je vjerojatno to kroz, što kažeš, razne faze, evoluciju, mislim, i ono, svi kad smo bili klinci smo prvo gledali ono Željka Joksimovića i tako neke te pesme koje su već bile možda baš onako kao izabrane i spremljene, ono, da nas predstavlja Evropi, a onda sada ko se sve prijavljuje za PZE, odnosno za sve te kao ovi, mislim se menja i da, sada na primjer tu ima dosta muzičara i ovaj prošle godine koji se prijavljuju, koji su možda i više bendova i više neko tako ljudi koji su iz naše neke, tako ne znam kako da kažem, možda alternativnije kao branše muzike i meni je to super, mislim da je to super i za njih da se predstave tamo i za publiku možda da vidi nešto drugačije.
1: Kad ste bili gosti kod njih u Areni Stožice, to je najveća arena u Ljubljani, najveći bendovi koji dolaze upravo tamo sviraju. Kako je to izgledalo? S obzirom da se radi o trenutno najpopularnijem bendu u Sloveniji, jednom od zaista popularnih u Evropi. Kako izgleda izaći uz takav bend? Vi ste izuzetno veliki bend ovde. Da li vam je i to negde otvorilo neko slovenačko tržište? I
0: pa sigurno
1: kako
0: jeste.
1: Kako izgledala ta svirka uopšte?
0: Da, sigurno jeste. Mislim, stvarno hvala im što su nas zvali tamo i značilo nam je i znači nam ono da se što više u Sloveniji ono, svira. Ali to je bilo impresivno. Znači, ta arena je stvarno što kaže što je ono možda nije vratno nešto manje nego Beogradska arena, ali jeste arena i tako izgleda stvarno i to je taj doživljaj. I nama je bilo stvarno, mislim, znali smo da su oni jako popularni tamo, ali kad ti dođeš i vidiš pune one tribine i parter i sve...
1: I čuješ vrisak.
0: Da, tu ono, ne znam, baš nam je bilo drago i baš nam je bilo ono, strava da postoji neko još negde ko isto tako nešto radi i probija kao granice za novije bendove.
1: Da li postoji šansa da jednog dana tako bendovi iz regiona, tako popularni, sa sličnom publikom, krenu na jednu zajedničku turneju. To se nekada davno dešavalo.
0: Pa, postoji.
1: Znaš ono mislim... Monsters of Rock i tako dalje. Da. Monsters of New Wave 2000-ih.
0: Volimo mi sve te old school bendovske priče. Da, pa možda. Ko zna što da ne. Mislim, to sve treba, znaš, sve to, imamo jako mnogo želje da razne tako stvari radimo, ali mora se poklopi vreme i neko trenutak da svima odgovori da možemo da se uklopimo, ali evo ko što smo ovi spot snimili zajedno s njima, tako kad se poklopi, onda svi, ono, svi su za da. To.
2: Bilo bi baš lepo da se poklopi. A u iščekivanju koncerta u Luci Beograd u nedelju 23. avgusta sada slušamo pesmu Bez vriske, sviranu uživo u studiju 13 Radio Beograda, Joker Out, Šta bih ja?

0: Pre nego što u sledećem satu čujemo razgovore baš sa momcima iz grupe Joker Out, još malo slušamo šta su o njima rekli gosti njihovog nastupa u studiju 13 Radio Beograda, pored Brajna Rašića, Luke Racića, koje ste već čuli. Tu je bila i urednica tematskog kanala Rock'n'Roller na RTS Planeti i urednica i voditeljka emisije Pop Karusel na prvom programu Radio Beograda, Katarina Epštajn, koja je imala prilike i da prati njihovu već 10 godina dugu karijeru i da priča sa njima, ide na koncerte. Šta, kako ona posmatra zapravo ceo taj fenomen Joker Outa? Evo da čujete.
1: Nastavljamo razgovore iz studija 13. Koleginica Katarina Kaća Epštajn, dobro nam došla.
2: Hvala, bolje vas našla. Ovog uvijek je zadovoljstvo biti sa tobom u istom prostoru.
1: Uzajemno.
2: Hvala najljepše.
1: Pričamo o bendu Joker Out.
2: Dobro.
1: Ova je emisija koja je naravno posvećena njima. Oni su nam i koncert odsvirali, ali razgovaramo ne samo o njima, nego i o raznim okolnostima koje zapravo, za koje nam zapravo daje povoda ovo njihovo gostovanje, odnosno njihov uspeh nam daje povoda da pričamo o brojnim stvarima po Eurosongu. Ti si recimo bila svedok uspeha brojnih bendova i to i posljednjih godina, jer ti si član žirija Eurosonga, odnosno ti si ona, kako kažu, prva ruka koja bira bendove koji prolaze dalje. Prvo bih te pitala kako ti doživljaš grupu Joker Out, a kasnije ćemo malo i o Eurosongu.
2: Ako smijem da budem lična, kada sam ih prvi put videla njihovom izdavaču, sam napisala, ja sam se zaljubila u ovu decu. Dakle, to je energija ta najpozitivnija koja može se izvući iz jednog rock'n'roll bende. I od tog trenutka moraš da ih voliš. Njihov osmih, njihovu pozitivnu energiju i poruke koje oni šalju. Sve su mi zadovoljili kriterijume. Jako je zanimljivo kako se region budio. Sve nekako krenulo baš sa Konstraktom i na Eurosongu.
1: Da, ti si bila na tom Eurosongu, yes. to onom najtežem zapravo u vreme korone, da, pod specifičnim okolnostima.
2: Jako je teško bilo, mislim, toliko smo provorili, prolazimo te zdravstvene kontrole, ali o tom potom nervirali su nas više. Međutim, desilo se nešto neverovatno, da je Srbija imala predstavnika koji je otvorio vrata alternativnoj muzičkoj kulturi da bude uspešna na Eurosongu. Do tada se nije to tretiralo. Gledaš sliku, to je pre svega televizijski festival, i tražiš, uglavnom moraš da ideš na granici kiča i na granici onoga što zahtevaju u tom trenutku momenti estetike Eurosonga. Međutim, onda se pojavila Konstrakta sa svojim konceptualnim nastupom i svi su to prihvatili. Neverovatno je bilo. I onda je otvorila vrata da se pojavi sastav iz Slovenije, koji je na indie kulturi praktično odrastao i zasnovan je, kao što je Joker Out upravo. Pa evo i ove godine bi bilo Zanja potpuno jedan alternativni, divni mladi čovjek. I dalje se otvaraju vrata i mi smo upravo ovde, taj istočni deo Srbije, nosioci je indie muzičkog pravca 21. veka, kako su ga nazvali, sa svim svojim podvrstama.
1: Da, kao da je nekako, da, kao da je ona nekako, da, što ti kažeš, povukla nogu, i kao da su svi obratili pažnju, da, na ovaj naš region, koji, da, još uvek mnogi doživljavaju kao jedno jedinstveno tržište, što ono u osnovi i jeste. I ono što, da, jeste bilo uvek negde, što je činilo olakšavajući okolnost bendovima iz Srbije i Hrvatske, je to što smo se razumeli. Praktično isti jezik, odnosno sa malim razlikama. Međutim, u slučaju Slovenije se možda dogodio fenomen, jer čak i u vreme Lačog Franca je postojala jezička barijera. Prvi put u istoriji ne postoji jezička barijera, nego se slovenački peva, evo, horski na koncertima.
2: Da. I to je neki prirodan izgleda proces, to uopšte nije nešto organizovano, nego prosto proces nove generacije, kada oni stvari posmatraju globalno i svi se tretiraju kao jedno. I uopšte te ceo region oni posmatraju rasterećeni od svega što je moglo možda da im naškodi. I to je mnogo lepo, upravo Joker Out je donao tu divnu, divnu energiju i svu sreću im želimo, da budu srećni i zadovoljni na sceni još mnogo, mnogo godina. Naša muzička industrija je surova, ne znamo u kom pravcu će ih odvesti i kada će pokušati da ih samelje.
0: Da, to da ih samelje stvarno jeste jedan rizik koji postoji u muzičkoj sceni, ali nadam se da će Joker Out biti imun na to. Kada je, prije nego što poslušamo zapravo pesmu Mesto duhova, odnosno Grad duhova, uživo iz studija 13, odsviran u tom studiju Radio Beograda i grupu Joker Out, da čujemo šta još Kaća Epštajn kaže o tim početcima, kada je možda primetila i kada je sama sebi rekla ovaj bend biće nešto od njih.
1: Činjenica je da su oni neko postepeno gradili svoju karijeru. Kad si recimo ti prvi put čula za njih? Da li je to bila ona ta tačka Eurosong ili možda pre toga zobno su oni bili zvezde već u Sloveniji?
2: Oni jesu bili zvezde, pričalo se o njima, ali nekako nismo obraćali pažnju, oni su imali masovnu tu pristupačnost. Kada je Slovenija u pitanju, oni su deo Evropske unije, njima je mnogo lakše nego nama sa ove tačke. Ali su imali, napravili su jedan sistem kao država da krenu da ulažu u mlade sastave i mlade autore. I prisustvovala sam na Mentu, na primjer, na njihovoj konferenciji kako polako se gradi scena, kako im uložu makar u prostore za vežbanje. Pojavila se neka nova svest. U tom talasu su se pojavili i Joker Out kao mainstream sastavu u gomili avangarde koja se u Sloveniji pojavila kada su prosto želi da izbace svoj muzički izraz. Svi i bili su prihvaćeni od cijelog regiona.
1: I prva asocijacija na njih kada kažu jao kako su oni fini, kako su im lepe pesme.
2: Da.
1: Je li došlo vreme da ponovo lepa pesma bude ta koja skuplja publiku?
2: Apsolutno. Apsolutno je došlo vreme, uopšte 21. vek je vek kao indie muzike. Sa svim svojim podpravcima. Ako ćeš, prošlo je mnogo, baš pričamo sada sa muzičarima, ovim divnim nove generacije, iz Butch Cassidy-a, mi sa Rocker Autom, u krajnjem slučaju, i sa tvojim gostima. Oni su osetili taj mrtav deo s početka 20. dok se formirala scena. I na kraju svi su došli do istog rešenja da mora da postoji melodijska linija. A to je ono što smo i mi učile.

0: Mnogi pitaju i ovih dana i sada da li ćete poklanjati ulaznice za Joker Out kada već slušamo i taj ceo razgovor. Poklanjali smo. Znam da je ovo za vas neka vrsta SOS-a, poziva da ukoliko bude karata da idu ka vama, ali za sada je to. Koncert 23. avgusta, čini mi se da je već i poprilično popunjen, zato ni nema mnogo ulaznica za poklanjanje. Pre nekoliko dana mislim da smo poslednje upravo poklonili vama. A kada je reč o gostima koji su bili tu na nastupu grupe Joker Out u studiju 13, Brajan Rašić, Luka Racić, bila je tu i Katarina Epštajn, kao i Nikola Jovanović iz Universal Music Grupe. Evo šta on kaže o Joker Outu.
1: Naš gost Nikola Jovanović ispred Univerzala. Dobro nam došao u 13-icu.
2: Hvala.
1: U emisiju koja je posvećena grupi Joker Out.
2: Hvala.
1: A ti si svoju karijeru nekako posvetio i vezao i za nova imena i za nove mlade bendove delimično, pa mi se čini da si pravi sagovornik za ovu današnju priču.
2: Pa i sad ćemo Joker da vidimo.
1: Joker Out, fenomen na ovdašnjoj sceni, da kažemo regionalnoj, ex-u.
2: Pa tako su ispostavilo, da. Nekako su krenuli bojažljivo iz Slovenije, nisu ni oni znali gde idu, imali su neku ideju, imali su viziju i mislim da su napravili jednu lepu karijeru, ne samo na nivou regiona, već se to lepo prosulo i po ostatku Evrope.
1: Da. I sad su otvorili saradnju i sa Univerzalom, jer nekako veliki idu uz velike, kako to ide. I kad je trenutak kada mali bend postane veliki? Ti s obzirom da radiš godinama sa grupom Butch Cassidy i da si nekako sa njima gradio njihovu karijeru, sada radiš opet u svetski poznatoj velikoj firmi, koja je možda čak i najveći svetski, da kažemo, diskograf. Kako izgleda to kada mali bend postaje veliki, kada kreće ta neka veća priča? Da li su obaveze veće i za bend, ali i obaveze onoga koji ih preuzima?
2: Pa mislim, znaš kako, sad ima tu dva puta. Jedan je kad dođe izdavač pa nađe mali bend u momentu ili radi sa njima od starta. Znači, ja sam imao sreću da sam sa Bučima počeo da radim u samom startu, kad su opšte krenuli pre prvog spota, pre prvog singla. I onda se ta neka naša saradnja i nekako njihova karijera, rasli smo nekako zajedno. E sad, druga opcija je da dođeš kad bend već ima na trenutak neki, ili oni to zovu breaking point, odnosno trenutak kad će se sve promeniti. I to je bio moja saradnja sa Jokerima. U momentu pre nego što su oni otišli, oni su već bili veliki u Sloveniji i mi smo preko nekih zajedničkih prijatelja ušli u komunikaciju pre nego što su oni su tad da li su znali ili su imali ideju da će ići na Eurosong. Slovenija je to tada birala tako što izabere jednog predstavnika i onda njih šalje, i pre nego što uopšte Carpe Diem izašli, pre nego što sam ja čuo pesmu, i odatle nekako krenula naša saradnja. Onda smo se mi trudili da im, kad smo imali taj evrovizijski put, pomognemo u tom putu dalje na Euroviziji, dalje što se dešavalo sa karijerom, s nastupima, sa novim izdanjima. Ali da, ja volim da radim sa malim bendima, volim da radim sa novim izvođačima, ajde to tako da kažem. Nije bitno da li su mali ili veliki, ali volim da se bavim, imam taj problem da mi je dosadno. U smislu, brzo, iste stvari me brzo zasite. Znaš, zato kad ti nešto radiš isto jednu, dve, tri, pet, deset godina, jednostavno nije to. Znaš, ja zato volim da pratim šta se dešava u industriji, šta se dešava na sceni, šta su neke promene u diskografiji, u naš slušanju muzike, kako ljudi danas slušaju i kako promovišeš opšte muziku danas, jer dosta se i vreme promenilo. Tako da ispalo i da Eurovizija postala od... Mnogi su govorili cringe takmičenja, nije meni to nikad baš bilo toliko cringe, ali jednog takmičenja koje godinama onako lutalo, mislim će se to opet u talasima s Eurovizijom i dešavati, naš, da ono ide gore, dole, pa neke godine su bolje, neke lošije pesme, pa jedne godine su samo balade. Mislim da ipak sad Eurovizija postala malo više cool takmičenje i da Maneskin tome jako, jako doprino, makar ovom delu muzike kojim se mi bavimo, to je alternativna neka pop rock scena. I da su nekako to onda i Joker između ostalog prepoznali, i onda se sad sve ovo što se dešava po regioni kod nas, mislim da ima puno, opet vraćam se malo i na Konstrakto, mislim da ona prosto onako to probila tu jednu rupicu da naš svi nastave da to buše, i onda su to nastavili i Joker Out i Raven i Baby Lasagna, jer su se generalno u regionu, sad kad pogledaš šta se dešava, gomila bendova za koji bi možda ne bi rekla da će ići na Euroviziju ili da će uopšte biti deo tog takmičenja, uspeli da naprave neke pristojne uspehe, a samo se razumemo, meni je otići u finale i dalje poprilično nepristojno, nego vrlo, vrlo veliki uspeh, jer ipak dolazimo iz malog regiona i dolazimo iz malih zemalja. Sad kad stavimo u kontekst da Slovenija ima 2 miliona ljudi i da Joker Out uđu u finale ili Raven ili bilo ko, to ipak mislim da ima puno smisla.
0: Sem rada u kompaniji, odnosno zapadnog, ogranka za Zapadni Balkan, kompaniju Universal Music, Nikola Jovanović je i iskusan muzički menadžer, sem rada kao menadžer u muzičkoj industriji, bavio se izdavaštvom, tako da dobro poznaje prilike u kojima neki bendovi stasavaju, pa možemo da primetimo i čujemo njegovu analizu kao ono pre Hrista, ono Anno Domini before Christ, pre Carpe Diem i posle Carpe Diem za Joker Out.
1: Njihova publika broji, pa možda čak i milionska, s obzirom na koliko su sve mesta natupali pred koliko ljudi. Pritom oni sami kažu da su suviše mladi da bi na njihove koncerte dolazila dijaspora. Jer jednostavno se to negde ne poklapa generacijski. Pa čak su bili gosti kod mene, mi su rekli, evo mi pozivamo dijasporu slovenačku da nam dođe na koncert, jer nam oni ne dolaze, dolaze nam stranci. Sad pazi, potpuno obrnuta priča. Ali šta je tebe privuklo? Jer ti si ostvario kontakt sa njima i počeo sa njima saradnju pre Carpe Diem. Ako recimo smatramo da je Carpe Diem ta neka nulta tačka za uspeh regionalni, odnosno evropski.
2: Pa nešto ne znam, prvo oni su, meni isto jako bitno kakvi su ljudi s kojima radim. Znaš, oni su stvarno ovako i cool i prizemni momci, i drugo, mislim, meni je ta muzika bila okej. Okay. Znači, meni se tu nešto, ja sam prvo slušao taj njihov drugi album i tu ima par stvarno dobrih pesama koje su bile na slovenačkom. E sad ja imam taj ono moment gde sam ja na MTV-u godinama pokušavao da taj slovenački malo zaživi u regionu, jer naš hrvatski, srpski to nekako, pa i makedonci, sve nešto se razumemo, ali sa Slovencima oni su uvijek bili nekako deo naš negde tamo. Bez obzira što je bilo jako puno dobrih bendova koje dolazilo iz izvođača i hip-hopa, svašta je dolazilo iz Slovenije, ali nekako čini mi se od Lačnog Franca, pa malo Laibaha, mada Laibah je više internacionalna priča nego što kažemo da su samo na slovenačkom ili su na slovenačkom. I onda kad su se pojavili Jokeri, nekako to je pitko bilo. Meni je to makar bilo pitko i bilo je zanimljivo. I znaš, i sad činjenica da ti gledaš snimke, da tebi neke Šveđanke tamo lome jezik i pevaju na slovenačkom, da tebi cela Amerikana devojčica iz Srbije peva na slovenačkom, je dosta veliki uspeh, moram da priznam. I mislim čak to nekom atašeju njihovom za kulturu i rekao, stajala žena na koncertu, pitao sam da li oni razumaju koliko je ovo bitno za slovenačku kulturu.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Rute u kome je zatražio da KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihov progon, hapšenja, rušenja kuća, kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Počeo je novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalna temperatura biće od 34 do 40 stepeni. U centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i do 42 stepena, navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili i požari. Trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde u gašenju požara je počeo da učestvuje ruski avion za gašenje požara Iljušin 76. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujnom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac uvedena je vanredna situacija. Navodi se da je ugrožena bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije, u selu Maglić i na planini Stolovi. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev i okolinu poginulo je 15 osoba, a više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući i soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečija bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Američki predsednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posledicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi izjavio je da je to samo pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspeti. Partizan od 21 čas gostuje Hetafe u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos prvog poluvremena Partizana obezbeđen je na trećem programu RTS-a, a drugog na drugom programu. Revanši se igraju 27. avgusta. Vreme danas veoma toplo, najviša temperatura 40, u Beogradu oko 38, trenutno je 35 stepeni.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu, na autoputu Miloš Veliki, u smeru ka Čačku, pre petlje Ub, vozila iz zaustavne trake nakon saobraćene nezgode su uklonjena. Zbog saobraćene nezgode na deonici Preljina-Adran i Moravski koridor u smeru ka Kraljevu za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Zbog nezgode na autoputu Miloš Veliki kod petlje Takovo, smer ka Beogradu za saobraćaj je takođe zatvorena preticajna traka.
3: 202. Letnja bašta.
2: Nakon raznih zaustavnih traka mi nastavljamo priču sa grupom Joker Out. Tačnije, prenosimo vam delove razgovora iz studija 13 Radio Beograda, u kom su oni održali i mali koncert za goste iz sveta muzike, zainteresovane ljude, novinare. Čuli ste neke od njih u prethodnom satu, a sada je već vreme da nam se malo predstavi momci iz benda Joker Out, koji su tada razgovarali sa Olgom Kepčijom.
4: Dobro vam došli.
5: Hvala, Bogu.
4: Koja se zove 13-ica, ovde u studio 13 Radio Beograda.
5: Hvala. Pa uživali smo.
6: Odličan studio.
5: Samo je bubnjar toliko uživao da se premorio, morao da je ode kući.
4: Da, zato su ovde četvorica. Odnosno, četiri petine, ako mogu to da kažem, benda Joker Out. Od koga da krenemo? Da krenemo od multiinstrumentaliste, mada vas ima više multiinstrumentalista, možemo i od toga. Gitara, klavijatura, Jan. Dobro vam došao. Tu je Nace koji svira bas. Tu nam je Kris koji svira gitaru, još jednu gitaru, jel? I kao i Jan, i to je naravno Bojan. Da krenemo mi od početka, ako to je kako moguće, pošto 2023. godina je na ovim prostorima našim za vas bila ključna. Evo song, naravno pesma Carpe Diem, i tada je vaša popularnost eksplodirala. Međutim, za one koji misle da ste vi novi band na sceni, to uopšte nije tako. Idete pa ka prvoj dekadi, odnosno ka prvoj deceniji.
5: Čudno je i nama, iskreno, kad pomislimo na to da ćemo slaviti 10. rođendan.
4: Meni je zanimljivo kako je taj bend nastao. To su bila dva benda pre koji su se zvali potpuno drugačije. Nekako mi je Joker Out nespojivo sa tim što ste se zvali. Bili ste u nekim bendima koji se zvali Apokalipsa i Buržoazija.
5: Da.
4: Kaj bi su to bendovi bili? Ajde, ko će? Oći još neko da mi kada. Ko je svirao u Apokalipsi od vas?
7: Samo Bojan.
6: Ja. Ajde, Buržoazija, ruke gore.
4: Lepo. To je bila malo drugačiji fazon muzike ili im je samo bilo drugačiji?
6: Pa, mislim, bio je drugačiji fazon jer smo bilo mnogo goriji nego što smo danas. Ali, inače, da, to je bio prvi band mene i Jana. Čak i band zbog kojeg smo se upoznali, ja i Jan, jer sam ja tad u 2016 pitao svog profesora za gitaru, kao treba nam još jedan gitarista. Koji misliš da je bio najbolji, on mene odmah kaže Jan Petah. I ja sam bio okej, on je bio tad još mnogo introvertirani metalhead i bio sam, inače se to ne spaja baš s mojom vizijom, ali ajde, probat ćemo. I evo, ja mislim da smo odličan gitarski duo i nadam se da budemo još dalje.
7: I ja.
4: A kako ste se spojili, mislim,
5: Pa evo, Kris je dobro rekao, 2016. je on pitao svog učitelja za gitaru, a ja sam 2011. počeo sa bendom Apokalipsa. I 2016. kad su oni napravili svoj prvi bend, ja sam išao na njihov prvi koncert, tamo sam čak i bio gost.
7: Da.
5: Pevao sam pesmu Ružica sa njima.
7: Ja sam te upoznao.
5: Zanjao sam moju ružicu.
7: Ja sam te upoznao na stage-u.
5: Tako je, Jan me upoznao bukvalno na Bini, tako da na njihovom prvom koncertu. I onda sam otišao na drugi koncert i tad mi je Jan onako kao malo u šali, ali veoma ozbiljno rekao:
6: ako ti kad treba gitarista, zovim.
5: I ja sam stvarno nakon dva dana zvao Krisa i Jana ako bi želi da napravimo jedan band zajedno. I rekli su da. I 2016. u maju rodio se Joker Out.
4: Joker Out. Samo nisi još Nace nije rekao kako je došao u band, sad moramo pitamo i njega, stvarno red bi bio.
8: Otišao im je basista Martin, tražili su novog basista, to je to, i Bojan i ja smo se znala, ali ne dobro, ono, samo sa...
5: Svirali smo jednom...
8: Da, na televiziji neki.
5: I sa MKM.
6: Nace je bio u kućnom bendu od RTV Slovenija.
8: Da.
4: Da, očigledno si ti taj Joker u Joker Autu, jer kako si ti došao, njihova popularnost je porasla bitno.
2: Još ćete slušati do kraja ovog sata delove razgovora sa grupom Joker Out iz Studija 13, ali i muziku Sada pesma Muzika za decu.

0: Joker Out, grupa koja je postala atrakcija i sve više se taj epitet stavlja nego alternativni sastav iz Slovenije, ali i dalje su oni to i dalje su to zapravo skromni momci koji se okupljaju da sviraju. A kada je bila njihova prva svirka, o početcima i o mnogim drugim stvarima pričali su sa Olgom Kepčijom kada su svojevremeno gostovali i svirali u studiju 13 Radio Beograd.
1: Prva svirka Joker Outa, da, sećam se, Naša prva svirka je bila u jednom prostoru koji je bio neka mešavina kafića i nekog kulturnog centra. Tamo je njihov

0: novi band, Joker Out, naš Chris, naš Jan, wow, i mi smo odsvirali ono katastrofa, neke tri pesme. I odmah iza toga otišli smo u Vižmarje, seli u auto, otišli u Vižmarje na naš prvi pravi koncert pred nekom osnovnom školom. Tako da evo, već smo tad imali taj tempo da radimo više stvari u jednom danu, jer smo na prvi koncert odradili dva.
1: Dobro. I kako ste prošli tada na tom prvom svom koncertu?
0: Ja mislim da okej. Ono, bilo je neki događaj neke osnovne škole i mi smo svirali, bila je prava bina, bilo je sve onako...
2: Bili su ljudi.
0: Da. Bilo je, da.
1: A ja vjerujem da je to bilo dobro to prethodno u toku tog istog dana, zato što to se kod nas zovu radionice, obično.
0: To, radionice.
1: Ponuti i onda tu malo prezentuju svoj rad mladima koji se tu negde nalaze. Ne bi vas ti učitelji, profesori, gitare zvali tek tako. Nego, koja je prva pesma koju ste vi kao Joker Out plasirali, vaš prvi single koji ste snimili i kao s kojim ste krenuli?
2: To je bila pesma Kod srce i kri poganja.
1: Dobro, to je bila prva pesma. Tata ste još uvijek pevali na slovenačkom jeziku, na materinjem jeziku. A koji je trenutak kad ste prešli na ovaj srpski jezik ili vaš, da kažemo, nije sugrađanin, ali vaš zemljak, Zoran Predin, kaže da peva na jugoslovenskom esperantu. To je jezik koji razumeju svi ovde u regionu. Meni se čini da i to što vi imate na neki način jugoslovenski esperanto, svi znaju o čemu pevate i kako pevate. I svi se pitaju otkud ti tako dobro govoriš srpski.
0: Prvi meni je srpski ili možda bosanski maternji jezik.
1: Bosanski.
0: Bosanski, da. Mm-hmm. A koji mi je onda slovenski, mi je rodni jezik. Mm-hmm. Tako da mi smo prešaltali onda na maternji, a u stvari nismo prešaltali, mi sad kombinujemo. I nismo za to ni odlučili. Ja se sećam da sam napisao te dve pesme, Ona i demoni, na srpskom jeziku. Tako se desilo, momcima nikako nije smetalo. Čak se sećam da kad sam prvi put pokazao demone, da su im se jako dopadali i bilo je pitanje kao da li da ja to prevodim u slovenski, bilo je ne, zašto, to tako vrlo dobro funkcioniše, tako da smo ostavili. Uopšte nije bilo nikad, ja se ne sjećam, jer za prvi album kad smo to radili, mislim to je bio naš drugi album, ali prvi put kad smo stavili srpsku muziku na album, sad kad gledam za nazad, moglo bi biti više nekog preispitivanja da li je to dobra odluka ili ne, kako će to publika da primi, ali u stvari u bendu baš odluka prošla kao...
2: Pogotovo zato što je bio to title track drugog albuma.
0: Jeste,
2: i u stvari možda čak i glavni single.
0: Da, demoni.
3: Slušali ste Joker Autovce kako razgovaraju sa Olgom Kebđijom u studiju 13, ali su tamo i svirali između ostalih i pesmu Bluza.

0: Joker Out će imati svoj veliki koncert, jubilej obeležavaju 10 godina postojanja benda. Bili su u Radio Beogradu svojevremeno, tu su održali jedan mini koncert za odabranu publiku, a i razgovarali sa Olgom Kepčijem. Evo još jednog dela tog razgovora.
1: Prvi album, Umazane misli, pa Demoni, evo sad najnoviji album imamo ovde, ali dok dođemo dotle, svaki demo band, bar dobar deo demo bendova koji ja znam, ima onaj neki sličan razmeni put. Snime se prvi demo snimci, eventualno neko gostovanje radio i televizija, ali i festivali. Festivali gde mladi bendovi se predstavljaju publici. Da li je to i bio kod vas slučaj ili je prvi festival veliki bila baš Eurovizija, odnosno Eurosong?
2: Pa u stvari je bio naš prvi moment kad smo recimo da izašli iz tog babla osnovne publike, znači neki drugovi, familija, ljudi koji te slušaju zato jer te znaju, ne zato jer sviraš nešto što bi bilo dobro. Ovaj, prvi put kad smo izašli iz tog babla bilo je jer smo pobedili na najvećem srednješkolskom takmičenju za bendove, festivalu, Špiliga se zove. To je bilo 2017. godine i tad smo prvi put dobili neke intervjue, postali smo predgrupa za neke za najveće slovenske bendove. Tako da, jeste, taj festival je bio veoma bitan za nas.
1: Da. Snimanje prvog albuma, kako ste do prve ploče došli? Ovaj, ne mislim baš konkretno na vinil, mada je lepo ovaj, da imate i vinile u svojoj kolekciji. Kako je to izgledalo i koliko ste zapravo vi bili dobro kotirani u Sloveniji pre nego se dogodio Eurosong, kada su saznali za vas i mnogo dalje?
3: Pa stvaranje ovog albuma u stvari počelo je baš 2017, jer je to godina u kojoj smo izdali prvi single koji se zove Omamljeno telo. I onda posle toga svaku godinu izbacili smo jednu pesmu, a ne, u 2018 nismo ni jedne, i onda u 2019 izbacili smo prvi single koji je bio jako uspješan na slovenskim radijima, to je single Gola. I posle toga, to je bio prvi single sa, mislim, prva pesma koju smo napravili sa našim producentom Žaretom Pakom, s kojim smo posle radili sve tri albume. I posle ovog singla rekli smo, ajde, sad imamo materijal za plato, idemo da napravimo jedan album iz toga. Baš kad smo bili u studiju i kao završavali album, došla je korona. Imali smo već najavljene dva koncerta u Ljubljanskoj cvetličarni kao za predstavitev albuma, za predstavljanje albuma, i nismo mogli. Zbog toga nismo tad završili album i u stvari smo odlučili se da promijenimo sve na albumu. Čak i promijenili smo bubnjača tad. Tad je Jure Maček se uključio u priču i tad smo snimili sve pesme na novo i tek na leto 2021 smo završili album i sve bilo je baš drugačije kao što je bilo pre korone.
2: Samo ako mogu da dodam, ovaj, nama se u stvari tad s tom koronom sve skupa baš poklopilo, jer imali smo Golu, imali smo Umazane misli.
3: Nisa bila je vani već tad.
2: Ne? A bio je Vem da greš?
3: Ne, Vem da greš smo hteli da izbacimo marta 2020.
2: Izbacili smo ga.
3: Izbacili smo, ali to je bilo baš tad kad je bila korona, jer onda nikad nije hteo da imituje pesmo, jer je kao previše tužna za ova vremena.
2: Da, ali šta sam hteo da kažem, tad se desio taj COVID, a mi smo imali snimljen materijal za Umazane misli,
3: da,
2: video spot, imali smo snimljen video spot za Asam ti povedao, znači još dva singla. I kad se desio taj lockdown, mi smo imali dovoljno materijala da zapunimo taj prostor koji je baš bio veliki tad medijski prostor, jer niko ništa nije radio, svi su snimali koncerte od kuće, la la la, a niko nije mogao da snimi video spot jer je bilo zabranjeno. A mi smo imali dva video spota već napravljene i spremna. Tako da smo stvarno medijski prostor tad dobili koliko god smo željeli i nakon Eurosonga, nakon COVID-a, naša projekcija je bila ono tri put veća nego pre COVID-a. Znači, mi smo bili bukvalno veći band nakon COVID-a nego pre početka, iako se ništa između nije dešavalo uživo.

0: Bili su ovo Take That i pesma You're a Superstar, dakle ti si super zvezda. Kada su to prvi put čuli za sebe, Joker Out, sigurno posle nastupa i njihove pesme koja se plasirala na Euroviziju 2023. Carpe Diem im je dosta promenila dinamiku rada, popularnost, prisutnost na sceni, a onda leto posle Eurovizije počeli su da se ređaju mali i veliki nastupi i koncerti. Za neke od njih Joker Out osjećali su se nedoraslo, na primjer Arsenal Fest te godine, ali evo poslušajte šta su sve to rekli našoj Olgi Kepčiji.
1: Eurosong 2023. godine. Koliko uopšte znači Eurosong recimo u Sloveniji? Zanimljiva je situacija ovde u Srbiji. To je nekako osciliralo. Nekada je značio mnogo. U staroj Jugoslaviji su svi gledali Euroviziju. Kad je takmičenje za pesmu Eurovizije, na ulici nema nikoga. Onda je došao neki period zatišja, kasnije 90-ih čak Srbija nije ni učestvovala, pa kasnije povratak, pa najveći izvođači, pa onda malo manje poznati. I na jedan put Eurosong je taj koji ponovo pravi zvezde. Vi ste već bili zvezde u Sloveniji u trenutku kada ste pesmu Carpe Diem, kad ste se pojavili u takmičarskom delu. Koji je taj moment kad ste shvatili da vas i mimo Slovenije traže, vole, slušaju? Kako je to krenulo? Kako je to izgledalo?
2: Bilo je zanimljivo. Pre Eurosonga se dešavaju pre-partiji, se zovu. To su neki događaji, žurke više manje, gde izvođači sa Eurosonga putuju po evropskim državama i pevaju svoje eurovizijske pesme i onako skupljaju neku publiku, malo skupljaš bodove recimo za Eurosong. I mi smo prvi od tih pripartija bio u Barceloni i mi smo došli tamo i kao napravili meet and greet da vidimo ako neko dođe, ako se neko pojavi. I tamo se na onom mestu okupilo, ba, mislim,
3: da, nekih 30-40
2: nekih ljudi koji su već pevali ono Carpe Diem iz celog sveta. Mi smo bili ono kao wow, ovo je čudno, ovo nam je baš čudno. I tako se svaki put u svakom gradu bilo sve više i više ljudi. Na internetu se počelo dešavati, ono, ljudi objavljuju videe, pevaju, sviraju. Tako da nam je jasno bilo da imamo neku podršku izvana, iako to na kraju nije se možda pokazalo na glasovima toliko, što je i logično, zato jer ove naše godine je baš bilo ono da li će da pobedi Karija ili Lorin, tako da su bukvalno svi glasali za ili Kariju ili Lorin da pobedi jedno i drugo, i to je, ima dosta smisla. Tako da, ali eto, mi smo stvarno pobedili što se tiče toga što možeš da dobiješ od Eurosonga kasnije.
1: Da, meni se čini da ste na ovom području, Srbija, Hrvatska, da ste tu neverovatnu popularnost stekli u tom trenutku. Ja se sećam kada su slušalci počeli da zovu da traže band Joker Out. Mislim da je vama popularnost ovde čak doneo možda internet. Sada se popularnost tiče na drugi način. Mediji su drugačiji. Više to možda nisu u prvom planu neki elektronski mediji koji su bili pre. Ovde su ljudi jednostavno počeli, oni u Sloveniji što se takmiče, oni su fenomenalni. I na jedan put se to raširilo kod publike ovde. Jeste vi odmah dobili taj neki feedback iz Srbije? Od fanova?
2: Pa, iskreno, ne. Feedback ne. Feedback iz inostranstva je bio, rekao bi, dosta veći. Barem za vreme Eurosonga.
3: Mislim, pa to je zato što smo bili više u zapadnoj Europi. Da. Nije ni jedan pre-party u ovom, na ovom području. I prvi moment je bio kad smo dobili 12 bodova od srpskog žira.
2: Da, to je bio prvi moment stvarno kad smo ono...
1: Kad se shvatili.
2: Bum! I to je bio najlepši moment. Mislim, to se sećam, to je ono...
3: Jedinih 12.
2: Jedinih, to je jedinih da, 12 da, da, da. I najveći poklon. To je, sećam se kad smo dobili tih 12.
4: Okay, we're good.
2: We're good. Gotovo za nas, hvala.
4: Bolje, da.
2: A super je bio jedan mim, neko je napravio kao... Slovenci kad trebaju da daju glasove za Srbiju na Eurosong i onda hvala lepa, ne računajte na nas. Na bilo vrh. Jer Slovenci nisu dali ništa.
1: No dobro, nema veze, ali zato ste vi dobili glasove i dobili ste publiku. Da. Na jedan put kreće ovde euforija oko vas. Ja sam imala prilike da vas gledam kada ste prvi put nastupali, ako se ne vremenu u Srbiji, to je bio Arsenal festival.
2: Arsenal je bio top.
0: O Arsenalu ćemo malo kasnije za nekoliko minuta, a poslednja pesma koju danas slušamo, koju su grupa Joker Out izveli uživo u studiju 13 Radio Beograda, jeste baš ova koju smo spomenjali puno, Carpe Diem.

0: Dolazimo do poslednjih delova razgovora koji su obavljeni u studiju 13 sa bendom Joker Out. Naša Olga Kepčija dotakla se i tog prvog nastupa na Arsenal Festu leto nakon Eurovizije u junu 2023. godine. Šta im je bilo nezgodno, čemu su se obradovali, evo šta su sve rekli?
1: Ja se sjećam da ja sam se malo plašio šta će biti, jer su pre nas nastupali Parni Valjak. I naravno mislili smo zašto su nas uopšte stavili pred toliko velike zvezde i posle nas bili su još Butch Cassidy.
2: Da, da.
1: I ja sam inače mislio to će biti neki kao interval act kojeg niko neće da prati, ali nije bilo tako. Svi ljudi koji su bili na Parnom Valjku ostali su još na nas i posle još na Butch Cassidy i tad smo i dobili pohvale sa strane Parnog Valjka i to se sjećam da mi je bilo vrlo, vrlo drago jer su nama oni veliki idoli, naravno.
2: Igračke na Bini, to je meni fenomenalno. To se dešavalo mnogima. Oni vrisci da ne možete početi pesmu, tako reći, iz publike. To se pamti, bivalo je toga 60. godina. Ajde da sad neko će reći pa nećemo da poredimo baš sa Beatlesima, ali što da ne. Ali onda kada posle toga, recimo, se dešavalo to sa Plavim orkestrom, sad će neko reći, ja, pa da, i Beatlesi su bili boy band i za vas nekad kažu da ste boy band, ali to znači da svaki boy band gde su samo muši članovi.
3: Pa mislim, više bih rekao da nekad ne kažu, više
1: manje
3: kažu.
2: Dobro da znam za buduće, reći ću uvek.
3: Nama to ne smeta stvarno. Mm-hmm. Mislim, boy band, ne boy band, baš nas briga. Nek dođe i sluša ko želi, a mi jesmo boy band.
4: Jesmo.
3: Pet momaka, boy band.
2: Da, kad smo došli do tog boy benda i tako dalje, ko su vam, kako, kad ste počinjali, ono, jeste imali neku ideju kako biste voljeli da zvučite, ko su vam bili ono, muzika koju ste slušali? Da ne kažem uzori, ali šta ste slušali u tom trenutku? Čuli smo da imam bio metalhead.
1: Da.
2: I to se da čuti, makar kad svirate uživo, ja moram to da pohvalim, Gola zvuči baš onako heavy, ali karpe nije.
5: Da.
1: Pa, ne znam da smo imali neku viziju šta da budemo, ali znali smo tad koje su nam grupe koje zajedno volimo, to su bili veliki slovenski bendovi, Siddhartha i Bigfoot Mama u stvari, i kad smo počeli da sviramo zajedno, prvo smo svirali ove hitove od ovih bendova i posle toga možda...
2: Siddhartu?
1: Da, Siddhartu, da. To je najveći bend za Bojana, šta se...
3: Da, apsolutno, Siddhartha je Alfa i Omega.
1: Da, znači počeli smo s tim i sanjao sam moju ružicu i...
5: Šta kreni sam, prema meni smo
1: kreni prema, e, Party Breakers smo imali.
2: Party Breakers.
1: Da,
2: odlično, zato što slovenačka scena u principu ima jako zanimljivu tu neku tradiciju, pre svega 70. godina, ono, pankrti, na primjer, neki smatruju da su pankrti bili prvi punk band, neki kažu ipak je Paraf svirao nedelju dana ranije, ali Slovenija sam nekako vezala za punk i za Novi Talas. Interesantno je da vi imate pesmu koja se zove Novi Val, jeste vi neki najnovi val? Meni se čini da se Novi Talas ponavlja svakih, ako ne dekadu, onda makar dve.
3: Pa ja mislim da se osjeća u društvu da je, da je generacija mladih ljudi počela da, da vidi kroz te neke problematične mreže koje su se stvorile u zadnjih XXX dekada i da žele promjenu i da želimo promjenu i da znamo da stvari nisu takve kako bi mogle da budu. I mislim da je to sav smisao novog vala, mladi novi kreativci, mladi novi ljudi koji imaju neke vizije i to nikako ne sme da se ispodbija, nikako ne sme da se zaustavlja. Mi se osjećamo kao da součustvujemo u tom novom valu i ta pesma se u stvari da desila u neko problematično vreme u Sloveniji, bili su neki veliki požari. Koji su probudili nekako osjećaj da baš savešću palimo svoj horizont i uništavamo sve oko sebe, tako da je bila kao neka mala himna buđenja za nas.
2: Da.
0: Autorsku zrelost ne možete im osporiti i dobijaju sve više nakon ove prve decenije postojanja. Nepravedno se Joker Out zaista svrstava samo bend koji se bavi ljubavnim temama, taj argument zaista ne važi za njih.
2: Da, iako će neko reći pa oni pevaju ljubavne pesme, ne, vi ste i angažovani, je li tako?
3: Pa,
2: i društveno odgovorni.
3: Pa ljubavne pesme su te koje su najviše na radiju i to je ono što ljudi prvo čuju. I onda je najlakše reći da mi pevamo samo ljubavne pesme, ali ako ljudi prođu stvarno kroz te albume, ima tu dosta nekih zanimljivih tema koje se dotiču ne samo mladih, nego ono, svih ljudi.
2: I nedavno ste objavili novi album, treći po redu album. I zanimljivo je to da publika na koncertu u Beogradu, u Domu omladine, naravno karte rasprodate mnogo, mnogo nedelja unapred, peva svaku pesmu od početka do kraja. E pa sad, jasno je da su sad albumi mnogo dostupniji nego pre, tu su društvene mreže, tu je YouTube i tako, ali opet treba naučiti sve pesme.
3: Da, u tuđem jeziku.
2: Da.
3: To je neobjašnjivo, iskreno. Nemamo odgovor na to, već nakon Eurovizije kad smo krenuli da sviramo. Prvi koncert je bio Irska, onda smo išli dalje u
1: Englesku. Okay.
3: I ljudi su pevali naše pesme, ceo koncert, znači nisu došli da slušaju Carpe Diem i da otpevaju Carpe Diem, nego su došli i sad i po vremena pevali sve pesme. I ne razumemo, još uvijek ne razumemo, zato jer koliko vremena čovjek treba da nauči toliko pesama u nekom klingonskom jeziku, bukvalno, nema žive veze s ničim za nekoga koji je iz Engleske ili Španije ili ne znam šta. Tako da svaka čast stvarno ljudi koji su u publici, jer to stvarno znači da je to neka tolika predanost i ljubav i vera i da su s nama, baš s nama su.
2: Da li se vaša familija, vaša porodica radi u vašem uspehu isto kao i vi? Jesu vas podržavali od početka? Jesu se hvalili? O, ovo su moj sin, moj unuk.
3: Moji još više.
2: Jel da?
3: Iskreno da, mislim... Mama i tata svaki dan okrenu ceo YouTube, baka okrene celi YouTube, sve novine, sve je pod kontrolom.
2: I broj i pregledi.
4: I isto moja mama, ono. Yeah. Da, svaki dan.
5: Najveći fanovi.
2: I dalje je vaša publika najviše ženska?
3: Da.
2: Jeste? Hoće tako i ostati? Pa ne, vi ste boy band u ostalom. Dovoljno muškaraca Ivana Bini.
1: A to skroz nije loša stvar, mislim.
3: Ja još uvijek razmišljam kad će muškarci da skontaju da je na našim koncertima toliko ženskih, mislim, kao sede kod kuće i razmišljaju kao gde da nađem devojku ili devojke, gde da nađem momka. Ne razumem kako još nisu došli do toga da može to biti ono savršena kombinacija.
2: Momci, oni će doći ponovo u Beograd, pravit će veliki koncert i nemoj to propustite
1: prvi. Evo, realno.
2: A vama mnogo hvala što ste nam bili gosti.
3: Hvala.
2: Što ste nam bili gosti i u klubu RTS-a na sceni, što ste došli u studio 13 Radio Beograda i bili gosti naše 13-ice. Ja se nadam da ćemo da ponovimo. Biće tu neki jubilej, uskoro tako reći.
0: Čuli ste momke iz sastava Joker Out, poziv još jednom za 23. avgust nedelju, Luka Beograd, njihov veliki beogradski koncert. Povedite devojke, momci, ovo je zapravo poziv za vas. Slušamo za kraj ove priče njihov najnoviji singl iz juna, Odsevi sonca.

0: Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: 2 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Rute u kome je zatražio da KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihov progon, hapšenja, rušenja kuća, kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine, navodi se u pismu predsjednika. Srbija je pod uticajem novog tropskog talasa sa temperaturama od 34 do 40 stepeni u centralnim i južnim krajevima i do 42 stepena. Tako će biti sve do utorka. To će nepovoljno uticati na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Mogu se javiti glavobolje, zamaranje i smanjena koncentracija. Visoke temperature pogoduju širenju požara, kojih je trenutno u Srbiji više desetina. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde od danas u gašenju učestvuje i ruski protivpožarni avion Iljušin. Izbacio je prve 42 tone vode u epicentar požara. Na delu teritorije opštine Bela Crkva, u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac, zbog požara je uvedena vanredna situacija. Ugrožena je bezbednost ljudi i imovine. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari u selu Magliči na planini Stolovi. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i jak vetar. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni koji povezuje petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. U saobraćaj je pušten i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. To će omogućiti prestanak korišćenja obilaznice kroz Vranovo na kojoj je dolazilo do velikih zastoja, saopštili su iz Koridora Srbije. U školama je počela raspodela besplatnih udžbenika koje je Ministarstvo prosvete obezbedilo za oko 96.000 učenika osnovnih škola za školsku 2026-27. godinu. Škole će učenicima deliti udžbenike od 1. septembra, saopšteno iz ministarstva. Dodaje se da je u tu svrhu izdvojeno preko milijardu dinara. Naše odbojkašice putuju danas na šampionat Evrope koji sutra počinje u Češkoj. Srbija će igrati u jakom sastavu sa željom da stigne do jedne od medalja. Do kraja dana toplo, najviša temperatura 40 u Beogradu do 38 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, bego,
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Deo programa koji zovemo Muzika iz Srbije i regiona. Nakon letnje bašte malo da promenimo priču za danas i pripremimo se za brzu traku koja počinje u 15 časova. Tu je, eto, ovaj intermeco, mogu ga nazvati. Prvo nas čeka električni orgazam, kakav je to svet, naravno njihova čuvena. A posle toga biće jedna od pesama koja se čuje u špici za ovu emisiju. To je iskaz, ok, pesma koju radio sa ničim izazvan, ali pre toga orgazam i kakav je to svet.

Ovo je Vizelj, sigurna sam da ste i prepoznali. Jedan je od onih bendova koji su trenutno, pa ne bih rekla u zenitu popularnosti, mislim da ih to tek čeka, ali jedan od onih koji se rado sluša. Sada sledi Playboy, Nemam vremena, a posle toga i Viktorija, Ja znam da je tebi krivo, poznata u stvari svima kao Moj dečko je golovan.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici Moravskog koridora Preljina-Adrani u smeru ka Kraljevu saobraćaj je nakon nezgode normalizovan.

Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat. I dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da golman je

Pesma Ja znam da je tebi krivo u aranžmanu Voje Aralice je Viktoriju zapravo donela dosta popularnosti, ali odneli su oni malo od jedne pesme Giovanottija, italijanski kantautor, u pitanju i Penso Positivo, Ja znam da je tebi krivo, Penso Positivo, jasno vam je da i rima tu negde. Slušamo još oko pola sata muziku iz Srbije i regiona, bit će tu Zemlja Gruva, danas nije juče, ok, hvala, logično, i SARS Gluva.

Zemlja gruva i evo baš pevaju sam naziv pesme. Ostaje nam da čujemo još nekih pet pesama otprilike u ovom satu muzike iz Srbije i regiona, sve do vesti u 3 do 3. Ju grupa i pesma Dunav posvećena usamljenosti, čežnji za nekom osobom, ali mislim da čežnjevo sad gledam u stvari baš ka tom Dunavu.

Delarno Band, više nego život, lepa ljubavna izjava u ovoj pesmi. Podsećam, branč u parku, Donji grad Kalemegdana, narednog vikenda 29. i 30. august, prve večeri, tamo posle 20 časova, između ostalih, tu su i Zoster te večeri i Rundek sa simfonijskim orkestrom novosadskim, ali i Kanda Kođa i Nebojša, letnji dan, baš kakav će da bude u tu subotu.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up, Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana, karte u prodaji na tickets.rs.
0: Eko.

inače vezan za bolni stomak. I kada radiš, nemoj patati na staru slavu. Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da tražiš ljudi previše.

EKV Just Let Me Play Some Modern Rock and Roll Music, najduži mogući naslov pesme, ali u svakom slučaju uživali smo, nadam se i vi. Hvala što ste nas slušali i u Letnjoj bašti 202 i ovom bloku muzike iz Srbije i regiona. Pozdravljaju vas Miloš, Pop, Jelena i Kruna. Nakon vesti u 3 do 3, Ljubica vas vodi kroz brzu traku. Uživajte u ostatku hlada dana.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Rute u kome je zatražio da KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihov progon, hapšenja, rušenja kuća kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. O situaciji na Kosovu i Metohiji, ekonomskim merama i drugim aktuelnim temama predsednik Srbije večeras će govoriti u drugom dnevniku RTS. U Srbiji aktivno više desetina požara, proglašena je vanredna situacija na delu teritorije Bele crkve, gde je ugrožena bezbednost ljudi. U operaciju gašenja požara u Deliblatskoj pešari uključen je i ruski avion Iljušin. U koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije izbacio je prve 42 tone vode u epicentar požara. Na stolovima i delu Maglića ispod Troglav planine požari su pod kontrolom i nema ugroženih, saopštili su iz vatrogasne brigade Kraljeva. Pušten je za saobraćaj nadvožnjak preko pruge u Maloj Krsni. Most povezuje naplatnu rampu Požarevac sa prethodno izgrađenom deonicom Dunavskog koridora Požarevac-Golubac. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđuju obe strane. Katar smatra da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormuzski Moreus, dok predsednik Trump preti ekonomskim posledicama zemljama koje posluju sa Iranom. Teheran poručuje da pretnje neće uspeti. Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi, tvrdi Financial Times. Počela je raspodela besplatnih udžbenika školama koje je Ministarstvo prosvete obezbedilo za oko 96.000 učenika osnovnih škola za predstojeću školsku godinu. Škole će učenicima deliti udžbenike od 1. septembra. Košarkaši Srbije sastaće se sa Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni, u Beogradu do 38, a trenutno je 37 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Da, počela je još jedna brza traka i evo ajmo odmah na samom početku jedna informacija. Ukoliko iz Valjeva želite da putujete vozom za Zemun, da znate da ovaj sad voz što treba da krene za koji minut u 3 sata i 17 minuta neće se obraćati iz tehničkih razloga. A o čemu ćemo još danas pričati, osim o železničkom saobraćaju? Pa pričat ćemo malo o dronovima. Uvode se uskoro neka nova pravila za njih. Sve više ih koristi i policija za kontrolu drumskog saobraćaja, a čućemo i da li su opasni za avione. Takođe, imamo ponovo predloge kuda za vikend, a pošto počinje još jedna smena turista, malo ćemo pratiti šta se dešava i na putevima i na granicama i koga će to saobraćajci malo više kontrolisati. Zajedno smo do 7, pa eto, to je nešto o čemu ćemo pričati. Ja još mogu da vam kažem dobar dan.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: S obzirom da je najveći broj pesama za grupu Blondie Debbie Harry napisala sa gitaristom i partnerom Chrisom Steinom, mnogi su mislili da je to bio slučaj sa numerom The Tide Is High. U pitanju je zapravo bila obrada. Originalnu verziju koju je mnogo ranije snimila jamajčanska grupa The Paragons, Debbie i Chris su čuli pošto su u Londonu kupili jednu kompilaciju. Zadivila ih je zarazna melodija koja je bila previše dobra da bi ostala neiskorišćena. Iako je imala reggae zvuk, odlučili su da snime pesmu koja je bila veliki underground hit na Jamajci i u Velikoj Britaniji. S obzirom da su oboje bili poklonici povratka britanskog ska zvuka 80-ih godina prošlog veka, zamolili su članove grupe The Specials da podrže Debbie na snimanju. Odbijanje ih nije pokolebalo. Grupa Blondie je verovala da će The Tide Is High biti savršeno pozitivna pesma koja će njihov album Auto American dovesti do globalnog uspeha, što se i obistinilo.

Meni je ova stvar od Blondie nekako ima taj letnji šmek i ostajemo u tom tonu, idemo na novitet sa svetske muzičke scene. James Blunt je izbacio tako isto jednu letnju stvar, onako pop pesma, romantična malo u tom nekom svetlu, savršena za ovaj dan. Slušamo Tastes Like Summer.

Slušajte 202, brzu traku, a ovo što ću sad da vam kažem, ovu zanimljivost i istinu, ne da je brzo, nego to je ultra brzo, to je sega mega brzo, ne znam ni koji epitet da dam ovoj brzini. Šta je stvar? Kinezi su pre nekoliko dana oborili rekord, napravili su voz koji je uspeo da od 0 sekundi pa do 800 km na sat tu brzinu razvije za samo 5 sekundi. Znači, to je, kažem vam, ne sega mega brzo, nego ja ne znam kako je to uopšte moguće. Sad bi mi neki vrlo fizičar, mehaničar trebao da objasni, kao nula i sad tap, tap, tap, tap, tap, evo 5 sekundi, oni već na 800 km sat. Znači, budućnost. Ali zato što se Srbije tiče, u sadašnjosti, neki vozovi ne idu danas, pa tako voz koji polazi iz Majdanpeka za Zaječar u 20 do 6, znači u 17.40, neće saobraćati zbog nekih smetnji na pruzi.

Nastavili smo ovde mi u studiju da komentarišemo ovu malo pre informaciju da voz u Kini je testiran i da su uspeli da naprave da on od nula, znači od apsolutnog stajanja za samo nekoliko sekundi, za 5 sekundi dođe do 800 km na sat i onda su me dopunili da se to sve dešava na samo 600 metara. Znači on uspe na 600 metara razdaljine da razvije toliku ludačku brzinu, a šta još luđi što onda za 4 sekunde od 800 km na sat on zakoči se i stane. 400 metara, da, za 400 metara, evo ispravljaju me, znači teško je čak i prepričati, ali zapravo jednostavno, brzinski se pokrene, još brže stane, razvije 800 km, cap, cap, cap i to je to. Znači, kako nije izletao, ja ne znam, ali eto, to se dešava u Kini, a šta se dešava u Srbiji, pa kod nas malo ta budućnost ne ide tako brzo, treba da vozimo sporije, što je još važnije, u pravom smeru, jer opet je došla informacija da je jedan momak iz Sica uhvaćen kako je vozio u suprotnom smeru na autoputu Novi Sad-Beograd. Na svu sreću nije izazvao udes, ali ja stvarno nemam komentar na ovakvu informaciju. Znači, ljudi, vozite u pravom smeru. I sad sam se iznervirala, idemo na muziku da se smirim, Taylor Swift.

0: Eko.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.

0: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga. Eko.
1: 202 za vas.
2: Nova emisija na 202.
3: A sad nešto sasvim zlatno.
2: Srpska bluz legenda.
3: Neša Zlatanović.
4: Moj bluz kafe.
2: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
3: Nešin Blues Cafe.
2: Nedeljom od 10 uveče.
1: 202 za vas.
3: Hit nedelje.
5: Hit nedelje Radija 202 je U2 i Street of Dreams.

3 do 4 je. Beograd 202. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu u kome je zatražio da KFOR u skladu sa rezolucijom 1244 zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji i spreči otvaranje mosta na Ibru, kao i da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. O situaciji na Kosovu i Metohiji, ekonomskim merama i drugim aktuelnim temama predsednik Srbije večeras će govoriti u Dnevniku 2 naše televizije. Proglašena je vanredna situacija na delu teritorije Bele crkve zbog požara u Deliblatskoj peščari. Stanovnici trujnog naselja su evakuisani, a iz preventivnih razloga obustavljena je isporuka gasa, potvrđeno je RTS-u. Požar u Deliblatskoj peščari gasi i ruški avion Aljuš i Ljušin u koordinaciji sa helikopterskom jedinicom MUP-a Srbije. Na Stolovima i delu Magliča ispod Trogal planine požari su pod kontrolom i nema ugroženih, saopštili su iz vatrogasne brigade Kraljeva. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sledeću godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u najnovijem službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Pušten je za saobraćaj most preko pruge u Maloj Krsni. Most povezuje naplatnu rampu Požarevac sa prethodno izgrađenom deonicom Dunavskog koridora Požarevac-Golubac. U saobraćaj pušten i preostali deo trase brze saobraćajnice dužine 2 km. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđeno je obe strane. Katar smatra da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormuski Moreus, dok predsednik Trump preti ekonomskim posledicama zemljama koje posluju sa Iranom, Teheran poručuje da pretnje neće uspeti. Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi, tvrdi Financial Times. Počela je raspodela besplatnih udžbenika školama koje je Ministarstvo prosvete obezbedilo za oko 96.000 učenika osnovnih škola za predstojeću školsku godinu. Škole će učenicima deliti udžbenike od 1. septembra. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Za Crvenu zvezdu će na klupi debitovati španski trener Albert Ria. Gledaoci RTS-a pratit će Crvenu zvezdu na prvom programu. Partizan od 21 čas gostuje Hetafeu u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos prvog poluvremena Partizana obezbeđen je na trećem programu RTS-a, a drugog na drugom programu. Revanš se igra 27. avgusta. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 40 stepeni, u Beogradu 38 koliko je i trenutno.

Don't Stop Me Now. Mislim da je to sledeći nivo ovih kineskih vozova. Neće ošte staviti, nego će samo da onako voze beskonačno mnogo sa beskonačno velikim brzinama. A evo baš jedne duhovite poruke koje nam je stiglo na temu onog kineskog voza o kome smo pričali, koji za nekoliko sekundi razvije brzinu od 0 do 800 km, a isto tako brzo zakoči i stane. Kaže, Kinezi imaju tehnologiju iz Ratova zvezda, a glavni instruktor za obuku vozača je Han Solo. E sad, da ne bude da pričamo samo o vozovima, malo ćemo i o dronovima, o novim uredbama koje će uskoro biti donete, ali i o tome da li dronovi smetaju avionima. Ostanite uz 202. Sada za početak ovog našeg drugog zajedničkog sata slušamo Primal Scream.

Ne znam da li na YouTube-u kad gledate neki video pa posle ispočitate komentare, ja to radim i često naiđem na onaj komentar ko ovo sluša u 2026. Pa evo za ovu malo pre stvar koju smo čuli, ja, obožavam je. Nego da se vratimo na temu dronova. Za vlasnike dronova u Srbiji

i energetske objekte, kao i pojedina zaštićena prirodna područja i stambene objekte. Za prosečnog vlasnika drona promena je zapravo vrlo konkretna. Pre poletanja nije dovoljno proveriti samo planiranu visinu leta i da li dron može da ostane u vidnom polju, nego će morati da se proveri i u kojoj geografskoj zoni se nalazi mesto tog planiranog leta i koje pravila za tu zonu važe. Takođe, predviđena i mobilna aplikacija i onda će se po njoj sve lakše proveravati i prosto ona će obuhvatati sve što je potrebno za dizanje dronova.

0: Nadina Dvornika i Ti si mi u mislima, noge onako same kreću da igraju, to potpuno se dešava van vaše kontrole i onda preuzima ritam celo telo, a mi nastavljamo priču o dronovima. Nastavljaju da se dešavaju, na sreću, ne tako bliski susreti između dronova i aviona. Ove male letelice mogu da izazovu i tekako velike probleme u aviosaobraćaju, jer one se nekako sve više koriste i u poljoprivredi i u građevinarstvu, kada se snimaju filmovi, spotovi, serije, prosto, znači, toliko ih je sad već u vazduhu i, da kažem, na nebu, da neminovno njihovo povećanje se već onako dosta osjeća u vazduhu. Kakva je situacija u Srbiji? Da li postoji zakonska regulativa, kazne? Koliko su često problematične situacije sa dronovima kada ugroze aviosaobraćaj? O tome govori Petar Vojnović, urednik portala Tango Six.
1: Dakle, kada pričamo o ovim dronovima, to su ovi hobi, odnosno dronovi koji se u najnaprednijoj upotrebi koriste za snimanja, dakle, sa malim kamericama, da ih ne mešamo sa onim ratnim dronovima, dakle, koji su mnogo opasni. Naravno, i dalje nismo srećom od popularizacije dronova pre 10 i više godina doživjeli da je neki dron zaista oborio putnički avion. Međutim, u najkritičnijoj fazi leta putničkog aviona, po letanju i sletanju, bilo koji objekat da se nađe u toj liniji, pre svega neposredno pred sletanje, je naravno prilično opasna stvar. Ovo što ćemo danas govoriti je, dakle, već registrovano od kada su oni počeli da se upotrebljavaju i zakonom, odnosno zdravim razumom, ali pre svega zakonom je zabranjeno leteti blizu aerodroma, na konkretno kod nas oko 5 km. Dakle, neki proizvođači čak ovih potpuno komercijalnih dronova imaju procedure, odnosno sisteme unutar drona, da on ne može čak ni da se upali ako se geografski registruje da se nalazi, a to ne možete ni da zaobiđete, u tom perimetru aerodroma.
0: Što će reći da je jako važno da se poštuju pravila?
1: Ono što je svakako, dakle, ta opasnost je da piloti putničkih aviona koji te najkritičnije faze poletanja i sletanja rade na neki način ručno, imaju veću pažnju, obazrivost u tim trenucima, ipak ne mogu fizički, gotovo vrlo često, da uoče tako jako mali objekat koji leti, dakle, dron. I zbog toga je jako bitno, dakle, da se ta pravila o odgovornoj i na kraju zakonskoj upotrebi dronova poštuju, zato što ne postoji način da vi kao neko ko misli da zna dobro da koristi dron, da ste vi apsolutno bezbedni. Dakle, kao ono samopouzdanje, ne znam, svi mi kao mislimo da znamo dobro da vozimo, na kraju po statistikama udesa, dakle, to zapravo i nije tačno. I vi koliko god da ste uvežbani, princip da ne sme da se leti blizu aerodroma je univerzalni, tu uopšte ne bi trebalo da dolazi do bilo kakve improvizacije i tumačenja. Ne, ja znam, ja sam vešti. Vi možete da budete vešt koliko hoćete, ali interakcija sa drugim objektom koji takođe leti je potpuno van vaše kontrole, u ovom slučaju putničkog aviona, tako da taj princip nije održiv i apsolutno, dakle, ukoliko ne želite da imate problema sa zakonom, bar iz tog zdravorazumskog principa, poštujte bar apsolutno ne letenje blizu aerodroma.
0: Da, i šta je onda sa dozvolama i, eto, potencijalno tim kaznama?
1: U kontekstu dozvola, dakle, svaki dron teži od 100 grama mora da se registruje kako bi mogli da ga prate, pre svega, Direktorat civilnog vazduhoplovstva. Polaganje pravila i propisa je prilično jednostavno. Preko nekih 150 metara je to, dakle, obavezno. Dakle, oni mali hobi dronovi, odnosno jako male neke igračkice, dakle, to naravno ne trebate da ni registrujete, ali sve iznad 100 metara, čuli smo, dakle, koje su opasnosti, mora. Ono što je tu uvek bitno, ukoliko radite posebno u komercijalne svrhe, dakle, da onda imate rizik ukoliko niste prijavljeni, to je ta zona u kojoj radite, koja onda ide u ovu zajedničku databazu koju svi mogu da provere, nemate dozvolu, policija može dakle da kada neko prijavi tu upotrebu, a ona je nije ispoštovala ove principe, onda imate problem sa policijom. Tako da jednostavno trebate na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva je zaista lepo objašnjeno kako postepeno da se obezbedite za sve to i zaista nije komplikovano, a sve u toj svrsi bezbednosti.

Po ovim današnjim temperaturama rekli bismo da je neka polovina jula, u Ćupriji je 40 stepeni u ovom trenutku, u ostalim gradovima uglavnom 38-39, ali ipak se bliži kraj avgusta, a sa njim se bliži i onako završetak svih velikih letnjih odmora, tako da se sve više ljudi zapravo vraća, ne samo u Srbiju, nego idu preko nje dalje k ostalim evropskim zemljama, a to pokazuje i granice u ovom trenutku. Najviše vozila, najveće gužve su na ulasku u zemlju iz Crne Gore na Špiljanu, onda na ulasku iz Bugarske i posle toga dalje su velike gužve na izlasku iz zemlje na Horgošu, kao i na izlasku iz Srbije ka Hrvatskoj na Batrovcima. Ali pošto turista još uvek ima, ljudi još uvek odlaze na odmore, policija pojačana kontroliše autobuse kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama. Najznačajniji u toj kontroli je tehnička ispravnost autobusa, da li vozači poštuju propisano vreme voženja autobusa, da li koriste obavezne odmore i izvršavaju druge obaveze koje utiču na bezbednost putnika, a vi gde god u ovom trenutku da putujete, 202 vam želi srećan put!

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ljubav festival. 22. avgust Luka Beograd. Ljubav stage, krem svetskog minimal house-a, Margaret Digazmacher, Daniel O'Hem i naravno Mutor. Live stage, Koj Koj, Ide, Martan Lili, Koto Tamo Vera, vinyl stage, Vlada Janjić, White City Soul i domaćini, Ojša i Iron. Novi stage, Liquid Drum and Bass, Beatstone, Dadane, Sony, Side One, 4 stage-a, 15 izvođača, Dečiji grad, Ljubav market, Chill zona, Food corner. Prijavi se na ljubav.shop i zaviri u ljubav, skroviti sve.

0: uključuje i već snižene artikle i važi od 19. do 25. 8. Posjetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično!
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga. Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

status quo, mada malo onako podsjeća na nervoznog poštara i na ono u stvar svi u cirkus Colorado. 5 sati je, slušate Brzu traku 202, a u ovom satu ćemo malo više pričati o tome šta se zanimljivo dešava u Srbiji, gde ići, šta gledati, šta slušati, a prvo mesto na kome se sad zaustavljamo je Zemun. Počeo je Zemun Fest, a šta nas na njemu čeka večeras? Kada su filmovi u pitanju, prvo ću spomenuti dugometražni, u 8:30 uveče na Velikom trgu u Zemunu besplatno se daje argentinski film Utakmica, priča koja prati četvrt finalnu utakmicu svetskog prvenstva 1986. između Argentine i Engleske, istražujući kako je ovaj meč postao kulminacija tenzija između dve zemlje nakon Falklandskog rata. U isto to vreme počinje takmičarski deo programa, odnosno projekcije kratkometražnih filmova, i to na Magistratskom trgu. Inače, to će se dešavati svako veče od večeras pa do nedelje od 8:30. Kada je u pitanju muzički deo programa, večeras je besplatan. Na Zemunskom keju od 9:30 prvo će nastupiti Deca iz vode, to je EKV Tribute Band, a onda nakon njih od 10:30 uveče kreću Party Breakersi. Što se tiče ostalog dela programa, šta se još sve dešava u sklopu Zemun Festa, tu su noćni market, zatim radionice i programi za deca.

Slušate Brzu traku, ovaj sad smo malo više posvetili tome šta se sve zanimljivo dešava širom zemlje ovog vikenda i stigli smo do Niša. Ovo će biti posebno interesantno ljudima koji vole onako malo nestandardne i netipične automobile. Autoskup Street Dreams TSC biće održan u nedelju u Nišu. To je skup za sve one koji vole zapravo modifikovane automobile i za one koji takve automobile poseduju. Počinje u podne u 12 sati, a osim toga što možemo da ih gledamo i što oni međusobno mogu da se dive jedni drugima, bit će tu i ocenjivanja. Znači, ponovo se održava takmičenje, neka vrsta misa po kategorijama, a takmičiće se automobili u različitim kategorijama u stylingu. Biraće se najlepša felna, najbolji gepek, najbolji enterijer automobila, najbolja boja i najbolja folija. To je ono kao ko ima mere 90 u ženskom misu ili ko ima, ne znam, plavu kosu. I to nije sve, najavljene su i igre Car Limbo, Vuča konopca i držanje felne. Tako da ovo meni deluje onako baš interesantan razlog za otići u Niš u nedelju. A zbog ovog skupa će biti izmenjen i režim saobraćaja na bulevaru Svetog Pantelemona, pa će tako i linija gradskog prevoza 5 koji ide od železničke stanice ići izmenjenom trasom od 10 ujutru do 10 uveče. Inače, slično ovako dešavanje zapravo isto je u subotu u Smederevu, pa eto gde ovog vikenda oba dana mogu da idu ljubitelji nestandardnih modifikovanih automobila.

Queens of the Stone Age, 202, slušajte Brzu traku. Inače, njihov frontman Josh je poznat po tome što za sebe radi one, kako ih zovu, custom made motore. Ima ih nekoliko koji su baš onako specijalno rađeni za njega, a ima jedan Harley Davidson, tako da su oni baš onako pasionirani u bendu, a posebno on ljubitelji motora. A kad spominjem motore, moram da spomenem i crnu statistiku kada je Srbija u pitanju. Od početka godine na putevima u našoj zemlji život je izgubilo 50 vozača motocikala i 5 putnika. I u jeku ove statistike, motoklub Burageri organizuje skup u Rumenki, koji pored druženja, ili Rumenci, kako se kaže, Rumenki, Rumenci, svakako znate, mesto je Rumenka u pitanju, i tamo se pored druženja i muzike na tom motoskupu će u prvi plan biti stavljena edukacija i podizanje svesti o opasnostima u saobraćaju. Ljubitelji dotočkaša okupit će se u Rumenki sutra na tradicionalnom motoskupu koji će trajati do nedelje. Bajkere i ostale posetioce očekuje bogat program, obezbeđen je kamp, besplatni obroci, defile motora kroz Rumenku i naravno kvalitetan muzički program. Ipak ono što ovaj skup izdvaja jeste baš taj snažan naglasak na bezbednost i onda sve u svemu zvuk motora i rock'n'roll će odjekivati Rumenkom, ali najvažnija poruka skupa naredna tri dana će biti da je međusobno poštovanje i oprez svih učesnika u saobraćaju najvažnija stvar na putu.

Some like it hot. Neko voli vruće. Ako vi volite vruće, onda je ovaj dan idealan za vas. I dalje najtoplije Ćuprija sa 40 stepeni, u ostalim gradovima je 38-39. Najniža temperatura je na Kopaoniku, tamo je 24, tamo bi meni bilo lepo. A pošto je dobro i ovde kad sedite ovako zatvorenom pa pod klimom, nemam baš osjećaj onako jasan kakav je u ovom trenutku kad ste napolju ili ako ste u nekom prevoznom sredstvu, pa eto, možete da mi pišete vaše utiske. A evo jedne informacije od danas vezano za saobraćaj. Pušten je novoizgrađeni most preko pruge u Maloj Krsni koji povezuje Petlju i naplatnu stanicu Požarevac sa brzom saobraćajnicom Požarevac Veliko Gradište Golubac. Ta nova 2 km saobraćajnica omogućavaju da se izbegne korišćenje obilaznice kroz Vranovo na koje je dolazilo do velikih zadržavanja zbog dva pružna prelaza. I da se vratim na vrućinu, kao što rekoh, pišite kako vam je, kako izdržavate, a posebno kako vam je u vožnji.

Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.

0: do 50% na odabranim stočićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga. Eko.

6 minut je, ušli smo u poslednji sat današnje brze trake na 202. Idemo malo do Novog Sada, tamo je u ovom trenutku 38 stepeni, a od danas u Novom Sadu autobusi na liniji 54 idu promenjenom trasom zbog radova u Grmačkoj ulici u Futogu. A evo šta se planira, šta će u buduće da bude u Novom Sadu kada je saobraćaj u pitanju. Novi semafori na 6 različitih lokacija. Semafor na Futoškom putu biće izgrađen na raskrsnici sa Subotičkom ulicom, gde je sada samo jedan pešački prelaz. Drugi semafor će biti postavljen na raskrsnici Narodnog fronta i ulice Banović-Strahinja, dok će treći biti u bulevaru Jovana Dučića kod broja 24. I ostale tri lokacije su bulevar Patrijarha Pavla, ulica Bate Brkića i Temerinska ulica. Inače, semafori bi trebalo da budu moderni, da imaju detektori koje prate saobraćaj u realnom vremenu, i ono što je možda još značajnije, da će pešački prelazi biti opremljeni zvučnim signalima i taktilnim pločama za vođenje slepih i slabovidih.

0: The Pretenders ovog popodneva na Radio 202. 6 sati 15 minuta je, idemo malo da vidimo šta se dešava u Beogradu ovog vikenda. Ljubitelji prirode, dobre muzike i vina okupit će se ovog vikenda u Botaničkoj bašti na događaju koji se zove Wine Garden Summer Nights. Šta nas očekuje u ovoj poznatoj beogradskoj oazi, otkrila nam je Anja Zelić u razgovoru sa Milicom Kuburović.
1: Ove godine po prvi put organizujemo večernje izdanje Wine Gardena.
2: Tamo gde sunce i to.
1: Tako je, znači vrata Botaničke bašte se otvaraju u 17 časova i program traje do 23 sata. Botaničku baštu pretvaramo u jednu veliku vinsku baštu, gde će posetioci, osim u predivnoj atmosferi, naravno Botaničke bašte i hladovini koje je tamo, svakako uživati i u drugim sadržajima. Pored brojnih vina, biće tu dosta i gastronomskih specijaliteta.
2: Nešto znači i da se mezne.
1: Tako je, mora se napraviti dobra podloga, jer su degustacije vina besplatne. Imaćemo skoro 100 vinarija koje će se predstaviti sa svojim etiketama, tako da će svi ukusi biti, sigurno sam, zadovoljeni.
2: A u pozadini će muzikice raznih žanrova da se čuju i ljudi će moći da uživaju u tome. Ali?
1: Tako je, da uživaju u tome, zato što ćemo imati 4 muzičke zone i svaki, da kažem, kraj bašte će biti druga vrsta muzike. Svakako headlineri i u subotu i u nedelju, njihovi nastupi počinju u 21 sat. U subotu je u pitanju Zoe Kida, ali ovaj put ne nastupa sa bendom.
2: Nego će da nas iznenadi kao DJ. Da?
1: Tako je, da, kao DJ. Sigurno će ona tu malo i zapevati uživo, ali će napraviti zaista sjajnu atmosferu. Znam da se baš priprema za to. To je veliko zadovoljstvo i izazov da vidi kako će ljudi reagovati na njene DJ setove. A u nedelju 21 čas nastupa Dejan Cukić. To će takođe biti neka, da kažem, akustik varijanta njegovog nastupa. Znači, ovo nije neki, da kažem, klasični vinski događaj kao što je navikla, da kažem, ta neka posebna publika. Ovo je ipak veliki javni događaj gde dolaze ljudi sa decom, sa porodicom, prijateljima i svima je mnogo lepo.
0: Inače, program i u subotu i u nedelju počinje u 5 popodne, traje do 11 uveče i ono što smo mogli da vidimo na

Iako je još uvek toplo, lepo je predvečer je za vožnju kroz glavni grad. Vidim da u ovom trenutku bukvalno nigde nema guži, pa ni na gazeli, sve se lepo raščistilo. Pa idemo mi onako opušteno, lepo dalje sa muzikom. Stižu nam Maroon 5.

0: Servis 202.
1: Đake prvake koji upisuju osnovnu školu na teritoriji Starog grada, opština će i ove godine nagraditi. Uz tradicionalni ranac i pribor obezbeđena je jednokratna novčana pomoć u iznosu od 5.800 dinara. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave možete naći na zvaničnom sajtu opštine. Institut za transfuziju krvi ponovo apeluje na građane da daju krv ili u samom institutu ili u mobilnim autobusima koji će u subotu biti ispred Lidla na Smederevskom putu od 9 do 13 časova i u nedelju u tržnom centru Big Rakovica od 10 do 14 časova. Udruženje dermatovenerologa Srbije nastavlja akcije besplatnih dermoskopskih pregleda kože. Sutra su u Domu zdravlja Brus, u subotu u Domu zdravlja Blace. Novo zaprašivanje komaraca u Leskovcu biće obavljeno danas i sutra. Danas će biti tretiran uži deo grada u pravcu prema Manajlovcu, Mrštanu i Bogojevcu sa početkom u 7 sati. Ukusi sveta, muzika i druženje pod otvorenim nebom očekuju posetioce prvog street food festivala koji će se u Soko Banji održati 21. i 22. avgusta u parkiću kod male škole. Prvo veče biće obojeno elektronskom muzikom, dok je drugo rezervisano za ljubitelje rock zvuka. Ponuda je zamišljena tako da razdvoji različite ukuse od ljubitelja tradicionalnog fast fooda do onih koji vole da isprobaju nove i neobične kombinacije.
0: Servis 202.

0: Maybe I should just wait just a little bit.
1: Gorillaz, mnogo je razloga zašto ih volimo, posebno u poslednje vreme, nego četvrtak je, pa će petak, što će reći da dosta vas opet kreće na odmor, ali posebno vodite računa ako vozite prema moru. Policija je masovno podigla dronove iznad magistrala i to baš na deonicama kojima se najviše vozi prema moru, znači prema Crnoj Gori, dole ka Makedoniji i Grčkoj. Pazite se, i iznad vas su.

0: Daško. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpay tarifama. A1 od tebe počinje.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Stigli smo do kraja još jedne brze trake. Ljubica, Jelena i Bane vas pozdravljaju. Za nekih 8 minuta čućete Popa, on će sa vama biti u hitu nedelje. Što bi rekli Francuzi, a doma, čujemo se sutra. Ćao!

0: Grupa U2 i pesma Street of Dreams, aktualni hit nedelje 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo šta?
1: Hit četvrtka.
0: Sa vama u narednih sat vremena Jela, Bane i Pop, i kao i obično navikli ste utorkom i četvrtkom slušamo domaćice i komšinice, pesmi Srbije iz regiona, numera sa najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Osim toga, petkom je čuveni baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, nisu prošle dalje pa dobijaju još jednu šansu, nastavljaju borbu i još jedna prolazi kao peta za subotnje finale. Samim tim svaki glas je važan i zato pažljivo glasajte za svoje favorite, a evo i opcija za glasanje.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Uz našu ružicu smo se podsjetili gde i kako možemo glasati, to su dakle opcije. Na konkurenciji za hit četvrtka obratite pažnju, molim. Ivana Peters i pesma Trag ljubavi.

Ivana Peters i pesma Trag ljubavi, još jedan singl sa aktualnog albuma Moja stvar. Idemo na predlog broj 2, slušamo sastav ili sad već duo Kenny nije mrtav i numeru Snaga.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit četvrtka. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste još jednom i opcije za glasanje. Idemo dalje. Stali smo kod predloga broj 6. Ivana Zerčević i numera Bani, Bani, Bani, Bani.

Mapo Kiz, autorski projekat iza kojeg stoji jazz pijanista Filip Bulatović, s njim Marko Vlahović, pesma Ne znam gde si, zajednički aktualni singl. Vreme je za predlog broj 8, spuštamo tempo, stiže nam Iva Lorenz u numeri Vreme trošiš mi.

Još jedna kantautorka iz Beograda, Iva Lorenz, sinumera Vreme trošiš mi, single kojim najavljuje novi, drugi po redu studijski album. Idemo na pretposlednji, deveti predlog, grupa Porto Morto i pesma Minimum.

0: čist bogom.
1: Eko. Ljubav festival. 22. avgust, Luka Beograd. Ljubav stage, krem svetskog minimal house-a, Margaret Digaz, Maher, Daniel, OHM i naravno Mutor. Live stage, Koj Koj, Ide, Martan, Lili, Koto Tamo Vera. Vinyl stage, Vlada Janjić, White City Soul i domaćini, Ojša i Iron. Novi stage, Liquid Drum and Bass, Beatstone, Dadanec, Oni, Side One. 4 stage-a, 15 izvođača, Deči grad, Ljubav market, Chill zona, Food corner. Prijavi se na ljubav.shop i zaviri u ljubav skroviti svet.
2: Ponesite svoju torbu za kupovinu u Jisk. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle i važi od 19. do 25. 8. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji. Kada vidiš moju
4: ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite po uzećem, kao i online.
5: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda.
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin Blues Cafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.
11: Završeno glasanje, napravljen presek i evo rezultata. Na kraju, najviše vaših glasova večera stiglo za pesmu. Pesmu. Zamisli, koju izvodi grupa Elemental, tako da zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju ponovo
9: hit četvrtka.
11: Slušamo Zamisli večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Jela, Bane i Pop. U nastavku sledi Leti koliranje pa Teške boje. Do sledećeg susreta. Svako dobro.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.

0: 50% na odabranim stočićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

Dobro veče i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje, Bane i Olga. Mi smo ta ekipa mala, ali verujemo odabrana, koja je ovde sa vama do ponoći. Hard rock i metal, da, to su nam teme uvek kada je u pitanju ova emisija. Biće večeras svega, na početku malo više hard rocka i blues rocka će tu biti. Uvek je tako kada govorimo o najstavnim kengurima na svetu, tako volimo da zovemo benda AC/DC. Godina je 2000-ta, dakle novi milenijum i grupa AC/DC, tačnije 2000-te godine 28. februara objavili su 14. po redu studijski album Stiff Upper Lip. To vam je onaj album na kome se nalazi bronzana statua Angusa Younga. Taj album koji je doneo nekoliko zaista velikih hitova benda, možda se neće onako sastavati među njihove najveće albume ikada, ali da je bilo dobrih pesama, jeste. Inače, posljednji album koji je producirao njihov stari i brat, mislim naravno na Malcolma i na Angusa, mislim George Young je producirao ovaj album i to je posljednji album koji je producirao za grupu AC/DC. Inače, on je preminuo godine 2017. Kad sam već pomenula blues rock i onaj toni malo tvrđi koji spada već u domen hard rocka, krećemo sa jednim bluesom. Pesma se zove Satellite Blues, oni su AC/DC. Dobrodošli u Teške boje.

Kakva stvar. Jel da ste pomalo i zaboravili na New Satellite Blues? Oni su naravno AC/DC, prava onako AC/DC stvar sa onim njihovim tako prepoznatljivim groovom. Inače, oni su počeli ovaj album da snimaju, su da rade na albumu u Londonu i u Holandiji. Malcolm je u tom trenutku kad su pravili pesme svirao gitaru, a Angus bubnjeve, ni manje ni više. Inače, 98. su, kažu, već završili album i teli su da Bruce'a Fairbairna ponovo angažuju. On je s njima radio Razor's Edge, na primjer, onaj čuveni live, međutim on je nažalost preminuo godine 99. I pa su se vratili svom starijem bratu koji je nekada sa gospodinom Vandom, Harryom Vandom, producirao njihove albume. Ovaj put bez njega George je samo obavio produkcijski posao. I očigledno jeste to uradio dobro. Ovo jeste AC/DC iz 2000-ih, bez neke velike potrebe, nisu ni želi da se nešto posebno modernizuju. Najmodernije su u stvari bile teme na ovom albumu, pa tako Satellite Blues zapravo govori o novim tehnologijama, satelitima i satelitskim tehnologijama, kako oni nazivaju, koje nam zadiru privatne živote i ono, kao, kako će nam, tako ćemo robovati tehnologiji jednog dana i kako to sad zvuči, ono kao, pa dobro, jeste, svi to znamo, ali 2000. godine niko nije mogao da predvidi kakva će biti, odnosno šta će se sve desiti do 2026. Sljedeća pesma koju slušamo je pesma koja se zove Safe in New York City i ona ima zanimljivu polutragičnu priču po pitanju pesme same. Naime, album je izašao 2000. godine u februaru. Po čemu će Amerikanci pamtiti 2000. godinu je sigurno ono što se dogodilo 11. septembra 2001. godinu. E sad, ova pesma jeste objavljena ranije, ali ta je pesma imala čak i sasvim solidnu rotaciju na radio stanicama. Međutim, kada se ovo dogodilo, Clear Channel Communications je interno poslao svojim saradnicima po radio stanicama spisak pesama koje nisu bile zabranjene, ali prosto pesme koje nisu zgodne za emitovanje posle svega što se dogodilo i mogu da možda zvuče malo drugačije nego što zvučale pre 11. septembra. Tako da je pesma Safe in New York City nažalost bila na tom spisku. Dan danas će mnogi reći da je tada bila zabranjena zbog tih dešavanja. Nije bila, ali jednostavno sve pesme tako slične koje su mogle u tom trenutku možda da povrede nečije osjećanja su bile skrajnute. Veliki broj njih se više nikada nije zavrtao iz prostog razloga što im je nekako, kako kažu, isteklo vreme. Ajde, slušamo je Safe in New York City i AC/DC.

Sleepy New York City. Rekao ja da se ova pesma našla na listi tih pesama, jel? Koje baš ovaj, možda su i bile, kako to kažu, tekst je bio diskutabilan, jel? Posle tog događaja od 11. septembra. Ali interesantno je da su ACDC na tom spisku tih, jel, diskutabilnih pesama imali još pesama, pa ćemo praviti malu digresiju. Tu su bile i Dirty Deeds, Thunder Chip, Shut Down in Flames, da, logično, Shoot to Thrill, logično takođe, ali i Hell's Bells, TNT, pa na kraju i Highway to Hell. No, vratimo se albumu Stiff Upper Lip grupe ACDC, ko očigledno na prvu se može prepoznati da su ovo oni, čak pre nego što Brian počne da peva, vi čujete da su to ACDC, to su ti njihovi ripovi. Nisu robovali novom trendu, nisu se naravno priklonili new metalu i kako bi to i uopšte izgledalo kada bi oni to, mislim, pokušali, nego su jednostavno svirali svoje, a ovaj album možda, kažem, opet nije imao taj tiraž koji su oni očekivali, ali danas se ovaj album smatra izuzetno cenjenim. To je jedan od onih koji je tek dobio na svom značaju kasnije tokom godina koje su usledile. Posle ovoga će napraviti šestogodišnju pauzu po pitanju diskografije do albuma Black Ice, koji je postigao veći uspeh od ovog albuma sa pesmom Rock'n'Roll Train, koja je čak bila odlično kotirana i na disco top listama u ono vreme, odnosno i na listama plesne muzike, čak jer je imala i verziju za u te svrhe. Inače, što se tiče ovog albuma, posle njega naravno usledila i turneja, a interesantno je da su oni napravili repliku ovog, ove figure Angusove sa naslovnice ovog albuma, i ona je naravno išla, odnosno nosili su je, jel, kroz to svoju turneju, ovaj, bila je kao deo dekora, ako to tako možda se kaže. Idemo dalje sa pesmom koja se zove House of Jazz.

House of Jazz. Pokrili su te termine blues, jazz, sve. A opet taj sirovi AC/DC zvuk ovde baš onako dolazi do izražaja. Inače, ovaj album je, kažem, pratila i turneja, ali i live video koji su objavili 2001. godine, i to 4. decembra, dakle 14. juna 2001. Posle izlaska ovog albuma, oni su snimili koncert na olimpijskom stadionu u Minhenu, naravno u Nemačkoj, i to na njihovoj Stiff Upper Lip turneji, upravo tokom koje je publika imala prilike da vidi tu statuu koju sam malo prepomenula, Angusa Younga, visoku nekih 12 metara ili ti 40 stopa, ako više volite. Na albumu se našlo 12 pesama, međutim snimljeno je 18, dakle 6 nije prošlo njihove stroge kriterijume i nisu se našli.

Judas Priest, naravno, i Sjani Rob Harford i gledamo ih u Beogradu za nešto više od nedelju dana, tačnije za 8 dana, ali moram da vam najavim da će sledeće izdanje emisije Teške boje biti posvećeno njima i da ćete biti u prilici da osvojite ulaznice za koncert. Inače, ovo je bila stvar koja se zove Hidden Out of the Highway i ova se pesma našla na njihovom sjajnom albumu Point of Entry koji su objavili 1981. godine, već pomenute, jel? Bio to njihov poredu sedmi studijski album. A evo još jednog velikog albuma iz te godine koji se baš nekako uklopio u celu tu priču novog engleskog metala, da tako kažem. Radi se o grupi Saxon i njihovom četvrtom po redu studijskom albumu, na kome se našla i pesma koja je naslovna, koja istovremeno na neki način postaje i himno metalaca. Zove se Denim and Leather.

Over the Mountain, ova se stvar naravno našla na albumu Ozija Osborna pod imenom Diary of Mad Men. Kakav album, godina 81. To je jedini album, odnosno, pardon, poslednji album koji je Ozzy Osbourne snimio sa velikim Rennym Rhodesom i bubnjarem Liam Kearslake-om. Dakle, poslednji album u toj postavi i pravo malo remek delo. Pored ove pesme, na ovom albumu je bila i Flying High Again, koja je bila inače prvi single s ovog albuma, takođe numera Tonight. Jedna zaista odlična ploča, ako ste u prilici, ponovo je poslušajte i setite se koliko su dobru Miles muziku zajedno stvarali Kearslake Like Randy Rhoads, naravno, i Ozzy Osbourne. Sad ćemo malo na domaći teren. Evo vidite, tamo je recimo Gillan u Engleskoj objavio dva albuma te godine. Te godine su bili vrlo aktivni Motorhead i sa live-om i sa novim albumom aktivni zajedno sa grupom Girls' School. Girls' School radili sa Motorheadom, a imali solo, odnosno svoj album studijski. Bilo je mnogo nove muzike. Bilo je muzike na ovim našim prostorima. Sjetimo se recimo albuma Stakleni hotel grupe Divlje jagode. Čorba te godine izdominirala sa dva albuma na kojima je bilo mnogo hard rocka. Bilo je i metala dosta. To su albumi Pokorena mašta i Prljave strasti i svakako Mrtva priroda, najprodavaniji album ikada kada govorimo o ovim našim prostorima kad se radi o rock muzici. Interesantno je to da je Bori upravo Gillan bio inspiracija da dovede njegovog basistu, jel, da bude producent albuma Mrtva priroda, jer posle ogromnog uspeha albuma pod imenom Pokorena mašta i Prljave strasti, Riblja čorba je došla u situaciju da može da bira gde želi da radi sledeći album i sa kim. Onda su oni jednostavno otputovali na jedan od svojih obilazaka, jel, otišao u Englesku da nabave instrumente. Bora je, kaže, otvorio novine tamo i pogledao i video da je jedna od najbolje kotiranih ploča bila ploča Gillan benda, koju je producirao ko drugi do basista Gillan benda John McCoy. I tako John McCoy postaje novi producent Ribljoj čorbi. Čućemo mi neki jedan drugi bend. Gordi su te godine ovde kod nas objavili dva albuma, Gordi 3 i album Pakleni trio. Pakleni trio je Gordi pretvorio u jednom trenutku možda u ozbiljan metal band. Potpuno dva različita albuma su Gordi objavili te godine. Interesantno je da su svi članovi grupe Gordi sa ovog albuma Slobodan Svrdlan, basista, bubnjar Čedomir Petrović i naravno Alfa i Omega benda Zlatko Manojlović, svi posle grupe Gordi nastavili karijeru u inostranstvu. Zlatko u Nemačkoj, Slobodan Svrdlan je otišao u Ameriku, dok je Čedomir Petrović otišao u Južnu Afriku. Slušamo sa albuma Pakleni trio pesmu Igraj ludoj, grupa Gordi.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

ova stvar koja se zove Voices i bila do duše tek treći single sa njihovog debitantskog albuma. Svega, treba svakako reći da, kako je sam David Raymond kasnije govorio u intervjuima, njihov uspeh nije bio vrtoglav, meteorski i tako dalje, nego su se oni, ono što bi se reklo, namučili, imali su iza sebe staž demo benda, jer bend je nastao u godine 1994. Kao što rekao, album je objavljen u martu 2000. godine. U vreme kada su nastali, sami kažu da su gotovo da nigde nisu mogli ni svirku da zakažu. Naravno da su sve radili sami za sebe, pa kako to i rade, jel, manji bendovi, a nisu nigde mogli da zakažu svirku i kaže, bili smo suviše metal, a 90. ta druga polovina 90. godina je ipak bila naklonjenija nekako alternativnijoj muzici, pa on sam kaže kao da je u Chicagu konkretno lakše bilo recimo nekim Pumpkinsima i sličnim bendovima nego što je to bilo njima. Međutim, kraj 90. godina donosi taj neki novi zvuk, donosi tu neku novu ekstremnu muziku koja se oslanjala na sve to što je bilo ranije, to što ćemo kasnije nazvati naravno nju metalom, i nekako su oni uspeli da dođu do zbiljnijeg izdavača. Giant je postao njihov izdavač, uložili su u njih i bend je jednostavno krenuo u stvaranje novog albuma. Sam David Raymond je govorio kako to nije bilo tako jednostavno s obzirom na to da su teme na ovom albumu onako vrlo lične, da je on imao problem sam sa sobom s obzirom da je bio vrlo mlad, da sam neka svoja lična razmišljanja iznese pred, nadao se, široke narodne mase. Ali upravo su deli da to bude, da pesme budu takve i da prosto, da ne prave neke kompromise, jel? I kaže, kad je to prebrodio, tu neku stvaralačku krizu koju je imao, nekako ga ih je krenulo i taj album je relativno brzo snimljen. Kakav je uspeh imao, to znamo. Na kraju će biti 5 puta platinasti, što znači milijonski tiraž. Ali u startu nije bilo baš tako. Nego, od samog starta grupa Disturbed imala i po neku obradu. Znamo da su imali astronomski uspeh ovaj put, naravno sa numerom The Sound of Silence. Znamo da su sjajno obradili Land of Confusion grupe Genesis, a na prvom albumu su objavili stvar koja se zove Shout. Naravno, band Tears for Fears. Pomalo neobičano za new metal band ovako za startu.

koliko god dobra ova verzija bila, njihova namera nije bila da grade karijeru kroz obrade, tako da se ova pesma nije našla na listi singlova te godine 2000-te. Naravno, kasnije, posle zaista blistave karijere, dozvolili su sebi da recimo Sound of Silence izbace kao aktuelni singl i ta pesma im je donela zaista ogroman uspeh, a sve se to dešava na ovom novom milenijum. Inače, kada govorimo o bandu Disturb, njihov glavni singl je bila stvar koja se zove Stupefy i s tom pesmom je bio problem taj što je radio stanice nisu želele da emituju, pre svega zato što je nešto bio tvrđi zvuk, bez obzira koliko aktualan bio u tom trenutku, ali s druge strane tu su naravno bile i teme, tema rasizam, diskriminacija. Ono što je David Draiman otpeo u ovoj pesmi je lično imao prilike da doživi i da vidi. Slušamo stvar koja se zove Stupefy, a za njom ćemo čuti stvar koja se zove Down with the Sick, koja bi se na neki način mogla nazvati i naslovnom pesmom sa ovog albuma. Pre nego ovo krene, samo da kažem i to da je ova pesma dospela na Billboardovu listu na poziciju broj 29. Sjetite se što sam rekla za AC/DC, AC/DC su bili bolje kotirani, a nezadovoljni u odnosu na Disturb. Međutim, posle ovog albuma, od albuma Billy pa nadalje, sljedećih šest albuma će biti na prvom mestu Billboardove liste najprodavanijih. Tako da, ovo je zapravo bio fantastičan start jednog velikog američkog benda. Slušamo Stupefy, pa Down with the Sickness, David Draiman i Disturbed.

Da, bila ova stvar Down with the Sickness i naravno band Disturbed, a nakon albuma The Sickness idemo mi na onaj važan posao, a to je vaš izbor najveće hard rock i metal pesme svih vremena. Ostalo samo 20 numera da čujemo i onda ćete vi biti u prilici da čujete koga ste sve odobrali da prođe u drugi krug. Evo ovako, večeras opet imamo 10 predloga u konkurenciji, a ti predlozi su Don't You Cry, odnosno Don't Cry, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Communication Breakdown, Stupefy, Disturbed, upravo smo čuli, bit će ponovo kratko. Zatim slušamo Testament, Practice What You Preach, onda AC/DC, Safe in New York City, pa Slayer, War Ensemble. Zatim onda ćemo čuti Sammy Hagara sa pesmom Heavy Metal iz onog trtača, pa onda Rage Against the Machine sa pesmom Calm Like a Bomb. Tu su i Five Finger Death Punch sa Wash It All Away i Sabaton sa pesmom To Hell and Back. Idemo odmah, na početku slušamo pesmu koja je doživjela dve verzije i to na dva albuma koji su objavljena istog dana, Use Your Illusion, jedinica i dvojka. Koja je ova verzija, znamo li? Slušamo Don't Cry, slušamo Guns N' Roses. Bilo 64-0-200-2-200, može Viber, može SMS, može jedno i drugo. Najviše za tri pesme glasate u jednoj poruci.

Nećemo da pokvarimo ovaj kraj, ovo je za neke ključni deo ove pesme, zar ne? Bili su ovo Guns N' Roses i prvi predlog za večeras, pesma Don't Cry. Idemo dalje, u godinu 69. Evo, sjajne pesme sa debitanskog albuma grupe Led Zeppelin koja se zove Communication Breakdown. Prvi glasovi su stigli, mogu vam reći da vode Gunsi uz grupu AC/DC u ovim trenucima.

Communication breakdown, da vidimo šta kaže. Sad u trenutu Cepelin na poziciji broj 1, Sabaton i Five Finger Death Punch za sad bez glasova, ali verujem da će biti ponešto iza njih. Nastavljamo sa pesmom koju smo mi čuli večeras, idemo kratko, Stupefy i Disturbed.

Practice What You Preach, tako se zvao njihov album s kraja 80. godina, oni se zovu Testament. Ko trenutno vodi Cepelini u vrhu grupu AC/DC, Guns N' Roses. Stigli smo do grupe AC/DC upravo, pesma koju smo čuli negde u prvom delu emisije, Safe in New York City, slušamo kratko.

Na polovini smo liste, čuli smo pet numera, pet izvođača, Guns N' Roses, Don't Cry, Led Zeppelin, Communication, Breakdown, Disturbed, Stupefy, Testament, Practice What You Preach, kratko ACDC, Safe in New York City. Idemo dalje, evo jedna od najpoznatijih pesama grupe Slayer i stvar koja se zove War Ensemble. Sada vidimo, Slayer ima glasova dosta, ali nedovoljno da bude u samom vrhu.

Ovo su Slayer War Ensemble, da vidimo šta kaže neko. Daj više ovakvog starog trash metala, dobro, bit ćemo dosta predloga i Sodoma i Kreatora, Distraction i tako dalje. Bilo je podosta toga do sada. Da vidimo, Slayer odlično stoji večeras na listi, odlično kotiran. Međutim, dominacija Cepelina i Gansa. Nego, idemo mi dalje. 81. godina o kojoj sam već govorila večeras je godina kada je objavljen i animirani film za odrasle pod imenom Heavy Metal. Čast da otpeva naslovnu numeru sa ovog, koja pripala sa ovog soundtracka, odnosno iz ovog filma, pripala je Semiju Hagaru. Heavy Metal.

Bila ovo stvar Kind of Like a Bomb i oni su Rage Against the Machine. Dok smo ih slušali, stigli su glasovi za Five Finger Death Punch, koji upravo sledi, i to sa pesmom Wash It All Away. Naravno, najmlađa pesma večeras na listi, jedva 11 godinica, s obzirom da je objavljena godine 2015. na albumu Got Your Six.

samo da kažem 064-200-2200, još 3 minuta prima vaše glasove. Što se tiče društvenih mreža, hit razmak 202 ili neki od mojih profila, ja sam Olga Kepčija, nađete me na Facebooku, na Instagramu ili na TikToku. Na društvenim mrežama može da se glasa još 33 minuta. Ostanite i dalje uz 202, to bi bilo to što se tiče teških boja. Aj, ćao, razilazimo se u Sabaton.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202. Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro večer i dobrodošli za sve one koji su se sad uključili. Došli ste kod Kize, za one koji su tu sa nama još od hita, od 19 časova. Opet da vam kažem dobrodošli kod Kize. Krenut ćemo večeras sa Rozim Tuljanima, numera Iskaza. Nakon toga idemo na Limp Bizkit i Fate. Ako se sećate, u prošloj emisiji neko je postavio pitanje šta je to erotična pesma. I vi ste dali toliko primera da smo mi morali bar jedno dve trećine ove emisije da posvetimo takvim numerima. Da li smo potrefili, tačnije da li ste potrefili, ostaje da se čuje. Ajmo, krećemo sa muzikom Roze Tuljani, pa onda Fate.

0: Slušaš Dođi kod Kize na Radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Egipta. Ono što ćemo sada slušati je Jane Birkin i Serge Gainsbourg u Je t'aime moi non plus. A nakon toga idemo na Diane Gillespie's Move Your Body Close to Me. Go.

Snoop Dogg i Pussycat Dolls zajedno u pesmi Buttons. Kaže, ćao Kizo, slušamo kao i svakog utorka ako može najava. Kulturni centar Zrenjanin, nedelja 23.8. od 10 do 13 časova, avgustovska berza Ploča. Eto, najavili smo živo, zdravo živo bio. Neša kaže, Kizu za predsjednika i ove dve pesme za početak. Odlično. Onda kaže, Saša Trajković, pozdrav veliki, pa ko te, taj ti piše pesme, Elvis J. Kurtović, verovatno već znate o kojoj pesmi se radi. Vidim da ste se dosta raspisali, naravno tu i Sinđa Ural kaže, i dalje Kizu za predsjednika, počeli smo emisiju žestoko to, brate, kaže. Tako je, žestoko smo krenuli, ali ćemo nastaviti u onoj erotičnoj noti, kao što smo rekli prošlog puta, sasvim spontano, neko je to od vas na početku emisije predložio i mi smo se prosto prepustili tom talasu, vi ste bili jako kreativni, poslali ste toliko predloga da ja mislim da sigurno bar pola nije uspelo da stigne da bude na ovoj listi, ali zato je tu Psiho Modo Pop i numera Sexy Magazine, a nakon toga idemo na The Offspring i The Kids Aren't Alright.

Bruce Springsteen i Cover Me. Eto, ako hoćete erotsko, šta bolje od Cover Me, ja mislim da, ili Uncover Me, recimo da se tako zove numera. Kaže Saša, jedan od mojih predloga se već pustio onaj francuski duet Jane Birkin i Serge Gainsbourg, a za ostale ćemo videti, možda su i oni na večerašnjoj playlisti. Inače, pored priča, spremio sam i jedan muzičko-filmski kviz. Aha, a da li si spremio neke nagrade možda? Da znamo, ako se ljudi jave na 064-0202-200 i tačno recimo odgovore, šta onda dobijaju. Kaže, dobroveče Kizo, pošto je još u toku leto, pa bi uz to predložio pesmu Gdje se kupaš od Husija. Za neku erotiku bi možda mogla da bude pesma Breaking Us in Two od Joe Jacksona. Veliki pozdrav, kaže Vojin. Kaže, pozdrav Kizo, Enigma je najerotičnija muzika Ilija Pirot. Pa moguće da jeste zapravo, da. Ja sam nekako Enigmu uvek posmatrao sa neke onako mirnije, laganije strane. Nikad nešto preterano erotski, ali može to da bude. Kaže, pozdrav Kizu, prijatelju, tebi i svim slušalcima ove obožavane emisije. Moj predlog je Roxy Music, pesma More Than This, Uglješa Mirković iz Jagodine. Kaže, evo, svaka čast za Springsteena, ali lepša mi je Dancing in the Dark. Pa da, recimo i to možda može da bude erotična pesma u nekom smislu, zar ne? Dancing in the Dark, ko zna šta sve. LL Cool J, One Shot at Love, to je ono što slušamo sledeće, a nakon toga Crazy Town i Butterfly. Bez toga, ja mislim da ova lista ne bi imala smisla. Ajmo. One

Brian Ferry, Let's Stick Together, dobro ide uz ovu današnju temu, tako da ja mislim da je onako baš lepo legla. Kaže, svaka čast za Springsteen, ali lepša mi je Dancing in the Dark. Nakon toga ima jedna pesma koju je preradio Malcolm McLaren, to je bila opera, ali je ljubavna, zove se Madame Butterfly. Pozdrav od Petra Pekanovića iz prelepog Sombora, prelepog Zelengrada. Jeste zaista stvarno prelep grad, pozdrav za sve ljude iz Sombora. Volim da odem tamo s vremena na vreme, svirali smo par puta, zaista toliko pošumljeni, toliko prelep grad i možete da vidite čak i veverice kako trče po ulici. Eto, kaže, jedna od najerotičnijih stvari sa ovih prostora je stvar od električnog orgazma, spojimo se sad, pozdrav za Kizu, emisija Kida kao i uvek. Nemamo potpis doduše, ali hvala sve u superlativu. Kaže, a kad joj krene šav na čarapi dole, pozdrav Zoki. Kad joj krene šav na čarapi. Koja je to pesma? Jel znate? Ajde pišite na 0640202200 kad joj krene šav na čarapi. Kaže, pozdrav Kizu ekipa, Low Reed, This Magic Moment, svako dobro Sebastian. Eto, imamo još, ja sam znao da će biti, kad budemo krenuli sa ovom temom i sa ovom emisijom, da će biti još predloga, siguran sam, to sam rekao i u prošloj emisiji, možemo da napravimo verovatno tematski jedno 3-4 emisije od svih vaših predloga, ali ajde, gledat ćemo nekako da se zadržimo na emisiji i po, recimo. To bi bilo dobro. Kaže, pozdrav za Kizu, Double Fantasy, Lennon and Yoko je sajam erotike, ceo dupli album, kaže. Jeste, Aleksandar Šipka. Da, vrlo verovatno, ima smisla. Kaže, pozdrav Kizu, Coa je, nije seksi, ali javna kuća, Straight Jackin. Slušam reprizu emisije četvrtkom u noćinoj, samo napred, bro, Aleksandar Savić, Coa, pozdrav za tebe, Coa. Ove, jeste da, Straight Jackin sa tom pesmom zapravo može da upadne na ovu listu. Mislim da zapravo čak ima smisla. Evo, kaže, Balašević, Čardaš. Jeste, bravo, Nebojša je rekao. Evo, kaže Elvis, pa onda kaže, Suspicious Minds, Falco, Rock Me Amadeus, pozdrav sa rock'n'roll čardaka, Nebojša NS. Dobro, kaže, jednu malu garavu, šavna čarapi, Balašević, Đura, evo, napisao, jeste. I pre toga je poslao fotografiju, odnosno, ja mislim da je ovo screenshot, David Lee Roth, Just a Gigolo. To smo čak imali priliku i da pustimo ovde, neko je to predložio u onoj sekciji obrade, čini mi se, da smo tada to pustili, ali ovaj, da, emitovali smo je definitivno. Evo Saša piše, kaže, Kizu, brate, nagradni fond je nikad bogatiji. To je apropo one nagradne igre koje nam je Saša najavio. Kaže, muzička želja sa posvetom, pobednik bira pesmu po želji u sledećem bloku, a ti je najaviš svečano, lorde, kraljice rock'n'rolla, ovo je specijalno za tebe. Drugo, mesto, titula magistar 202. Zvanična javna pohvala u etru od Kize lično i titula najveći rok doktor u Srbiji za večeras. I treća nagrada, 2 minuta za reklamu ili pozdrav. Pobjednik dobija priliku da Kiza u etru pozdravi njegovu ekipu iz kraja, ekipu iz kafane ili bolju polovinu. Može li bogatiji od ovoga na radiju? E sad vidiš, tu dolazimo do jednog malog problema. Ako treću nagradu osvoji neko, što ovde po meni deluje kao da je prva maltene, mi onda ulazimo u jedno kolotečeno gde će svi verovatno krenuti da pozdravljaju užu i širu porodicu, familiju, rodbinu i kako si ti rekao, bolju polovinu ili ekipu iz kafane, još bolje, jer kad krene sa ekipom iz kafane, onda svakog pozdravlja i nazdravlja. Tako da, ja mislim da ovaj treći segment možda malo izbegnemo, ali ono što nećemo izbeći je Samantha Fox i Touch Me, a nakon toga idemo na Ultravox i Dancing with Tears in My Eyes.

Donna Summer i Love to Love You Baby. Ovaj zaključni deo je onako dosta provokativan, ali ja mislim za današnje vreme vrlo blag u odnosu na sve ono što se ove eksplicitno prikazuje i emituje, tako da mislim da smo poprilično sigurni što se ovog tiče, ipak je to Donna Summer, tako da nema tu greške. Kaže, godine Q prolaze Rambo Amadeus, pozdrav od Frica. Svi znamo na što se misli, verovatno, ali tako da Rambo Amadeus je umeo da ima tako te škatljive, da tako kažemo, nazive pesama, a boga mi i albuma. Petar Radović kaže, dobreče Kizo, legenda želimo iz Frankfurta. Ako pričamo o erotici, može li od Đure i Mornara dođi dedi? Hteo sam naručiti Kiza Rock, ali možda previše. Veliki pozdrav 200 dojci od porodice Radović. Petar Radović kaže, Pero, svaka čast na ovom predlogu, da, ima smisla, stvarno, a ovo dođi kod Kize, inače, naravno, ovaj omaž upravo pesmi koju si ovaj pomenuo, Kiza Rock, tako da sve to ima svoje i to smo imali prilike da slušamo relativno skoro, ali evo viš, ova druga bi numera mogla da se nađe već na listi. Kaže, mislim da je bilo kakav komentar suvišan ako se samo kaže Heart, all I wanna do is make love to you. Pozdrav Kizo, Stole Požarevac. Pa jeste istina, stvarno. Ja ne znam da li imamo tu numeru na listi, nešto mi je poznato, moguće da smo je čak i zapisali, ali eto, morat ćete da ostanete sa nama do kraja emisije, do ponoći, pa da saznamo svi zajedno, ali mi se čini da ako je nemamo, možemo već da je pustimo možda i u sledeću emisiju. Znao sam ja da će se preliti nešto verovatno i za sledeći utorak, ali ostaje da se vidi. Kaže, pozdrav iz Gornje Šatornje, pozdrav i za vas. Sa naše strane, kaže, veliki pozdrav za sve, ovo nije erotika, ovo je malo žešće. Bad copy, porničari stari. Valjda smeš da pustiš posle 23h, Peca taksista Niš. Peco, pozdrav za tebe, verovatno si opet u poslu i moguće je da ovo smemo da pustimo posle 23h, ali morat ću da se konsultujem. Ipak su to bad copy i zaista ima tu dosta eksplicitnih momenata, tako da ne znam, probat ćemo, vidjet ćemo. Pa kaže, Nine Inch Nails, Closer, pozdrav iz Sombora. E da, vrlo moguće da Closer imamo na listi, zato što se sećam da ste u prošloj emisiji tražili dosta, dosta je bilo poruka koje su zaista govorile Nine Inch Nails i Closer. Kaže, pozdrav Kizo, hvala na uvaženom predlogu za Brian Ferry-a, evo još jednog predloga, Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On. Siguran sam poprilično da to imamo na listi već za ovu emisiju. Ako ne budemo uvijek brbljali i slušali malo više muzike, možda stignemo i da čujemo. Tema iz 9 i ponedelja sa Kim Basinger, Rock iz Zrenjanin, jeste. Kaže, dobra polovnjača je ona koja ima pola mojih godina. U to ime predlažem Seks Bombu, Zoki. Kaže, pozdrav Kizu tebi i svim slušalcima, najbolje emisije i najboljeg radija, ima nas gomila, Led Zeppelin, I'd Hear Maker, je meni onako uvek imala tu neku S emociju. Puno pozdrava sa Severa Bačke, Kuza kaže, ajmo na muziku, ajmo na muziku, ajmo na muziku. Paolo Nutini, Scream ili Funk My Life Up, a nakon toga Campbell and Alchemist, Would You Go to Bed With Me?

0: CB. would you go to bed with me?
1: I kad znaš, i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.

Simply Red i pesma Infidelity. Tako da ovo je moralo negde da se nađe, a i na kraju krajeva tražili ste. Kaže Simple Mind, Seven Deadly Sins, sasvim ok. Pa jeste, da, može da bude sasvim ok. Kaže ovako, pozdrav ekipi i Kizi, ne znam da li je podložna pesma Vule Vuku Shea Vekua, Lady Marmalade. Verovo ili ne, mislim da to imamo na na listi, nisam siguran, ali trebalo bi da da. It's not my cup of tea, ali je bila popularna za vreme mog boravka u vojsci. Ako želiš možda nešto van teme, volao bih Psycho Killer Talking Heads ili možda Goblini, idemo do kraja. Još jednom pozdrav od Kaline iz Sremske Mitrovice. Nešto od toga će ići sigurno. Sve ovo što je navedeno ovde smo na kraju grava i puštali, tako da zašto da ne, možda još koji put. Kaže Tina Turner, Whole Lotta Love. Jeste, da, kaže, poslušaj ovu verziju, uklapa se u temu, možda je čak i imamo na listi. Nemojte ponavljati, ljudi, već znamo šta smo otprilike kao prošli put. Ali dobro, ima i novih, moram da priznam. Kaže, pozdrav sa rock'n'roll Čardaka, Nebojša NS, You and Me, Baby Ain't Nothing But Mammals, da, so Let's Do It Like They Do on the Discovery Channel. Ja znam da je Bloodhound Gang imao ovu verziju pesme i odlična je. Ja mislim da se onako baš uklapa u ovu temu. Pa onda Nikola Mrđa kaže Rammstein, Mein Tell, više horor nego erotika. Pa da li da ostavimo to onda za neku temu horora, ali ako krenemo u to, mislim da nećemo moći da emitujemo pola. Onda ima ovako predlog, Dropkick Murphys, Rose Tattoo. Može da bude zanimljivo. Pozdrav za 202. Što se tiče erotike, Predrag Živković, Tozovac, dođi mala kad se smrkne, hoće da se crkne. Dođi mala do tarabe, da ne stojim za džabe. Dona Dokona. Odličan. I potpis i sve, sve što treba. Ono, Ana nam inače poslala ovo. Ajmo mi sad na Tita i Tarantulu, After Dark, a nakon toga ACDC, Touch Too Much.

Led Zeppelin, Holler Love. Tražili ste i to, boga mi, bilo je jedno 4-5 poruka sigurno koje su glasile Led Zeppelin i Holler Love. Da li ovo može da se zaista uvrsti u neke erotične pesme, da kažem, erotske pesme, jel? Pa verovatno i može, zašto da ne, Holler Love, ipak je to sve ljubav. Kaže, skakavac je zašao u rukavac. Dragan Pajkanović, pa je dobro, da, ko zna, možda može i to. Ne može na 200 dvojci, ali možda negde drugde, da, da je erotično i jeste erotično. Dobro, da, sad kad bismo krenuli one sve žive cajke i ne znam ja šta, ja verujem da bismo našli gomilu ovaj prostora tu, ali taj prostor, nažalost, ne nažalost, nego i na sreću, ovde neće moći da se nađe. Kaže Gojko, Kizo Majstor je na playlisti Frankie Goes to Hollywood Relax. Mislim da jeste, Gojko. Čini mi se da da. Kaže, i ako nastavljate s ovom temom, može Enigma Principles of Lust. Eto, da, neko je rekao da je Enigma erotična, tako da ovo može da ima smisla. Kaže, odlična muzika, trenutno omiljena Led Zeppelin. Snežana Ninović kaže, jeste, da, jeste, da. Kaže, Tole, odmah sam zamislio Selmu Hayek, to je ono kad, kad su išli Tito i Tarantula. Pa jeste, da, ja mislim da je to postao sinonim za tu numeru i da niko ko zna film, naravno, ne zamišlja nikako drugačije kad čuje to na radiju, nego upravo Selmu Hayek kako igra, čini mi se, s onom zmijom po stolovima. Kaže, da li bi prala naša gaće mače? Pozdrav, Dragan Smederevo. Tu se misli na Tap 011, ili tako? Jeste, tako je. Erotika je raj za muškarce, čistilište za žene i pakao za konje. Zoki, kaže, od kada ovo nisam čuo. To je inače takođe ovaj, u poruci, nisam to ja prokomentarisao, kao, ipak si nađi vremena pa poslušaj kako je Tina otpevala, iznenadit ćeš se, tu se misli na Holler Love od Led Zeppelina cover, pa imamo i Fun Young Cannibals, She Drives Me Crazy, mislim da se možda čak i to nalazi na listi, ali već previše toga, kažem,

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Pominjali ste Joe Cockera i You Can Leave Your Hair On i da, dobro smo rekli, ipak je na listi, upravo smo to čuli sada, tako da dileme više nema, kaže. A Foxy Lady, da li je na listi? Moguće da jeste, kaže. A da li je za tebe Kud Idioti možda na listi ili spomenuta? Ja mislim da je niko nije spomenuo do sada, a može da ide na listu, ja mislim, skroz opušteno. Kaže, pozdrav Skakavac, je zašao Rukavac, je Laboratorija zvuka, braće Vranešević, tako da mislim da može na 202, Vlado iz Crvenke. Eto, na kraju krajeva saznamo uvek nešto novo. Kaže, pozdrav, da li može grupa Kiss, Lick It Up, Vesna, Novi Sad? Pa po nazivu pesme, vrlo verovatno da može. Toliko ispred vremena, Jim Morrison, Slavlje Guštera, The End. Kaže, Kiza, Ciza, misli majka na mene, pozdravi, lako noć. Kiza, Ciza. Da, kaže, erotika je raj za muškarce, čistilište za ženi, pakao za konje, Zohi, kaže, eto, neki imenjak. Da, kaže, Versace, On the Floor, Bruno Mars, I'm Slave for You, Britney Spears, Kolena, Kristina Kovač, pozdrav iz Niša. Kaže, još jedan veliki pozdrav od Petra iz Frankfurta i drago mi je što sam vas malo nasmeo. Ne znam da li je na listi Serge Gainsbourg, jeste, bilo je i Jay Birkin, Je T'aime. Bilo je, da, to je bilo u početku emisije. Kaže, ako nije još jedan predlog, taj predlog je upravo ispunjen na samom početku emisije. Kaže, Azra, ako znaš bilo što, Biljana, pa Mila neka ve kakav čovek, kaže Biljana takođe. Ćao Kizo, šta misliš o Whole Lotta Rose od AC/DC? Šta ćeš erotičnije od prsate erozike koja je zakazala Lokomotivu? Pozdrav, Stolar. Toni kaže, evo, Laboratorija zvuka, Vranešević peva Cajke, Laboratorija zvuka, jeste, to je ono što smo pročitali. Kaže, kad smo kod erotike, ja bih pomenuo i Šade. Pa da, ima smisla, vidiš, Aleksandar Radojković zvani Vudu, ali erotika je tu samo jedan od elemenata koji se nekako logično nadovezuje i integriše u priču. Pre svega, ipak je u pitanju prefinjenost i lični stil, kao i odgovornost i erotičnost, etičnost zapravo, izvinjam se, prema ljudima iz realnog života. Takva vrsta suptilne erotike gotovo da više ne postoji. Jeste, Vudu, slažem se apsolutno s tobom. Uglavnom se sve svodi na očiglednost, banalnost i plastiku kada je 21. vek u pitanju. Pozdrav Kizi, ekipi sa radija, ekipi na talacima 202 u potpisu Vudu. Jeste, da, nekako ljudi kao da više nemaju vremena da se udube u bilo šta, nego sve mora da bude odmah na prvu loptu, prosto, jasno, glasno i nikako drugačije. Tako da Šade u današnjem vremenu, nažalost, nema mnogo prostora, ali nekako, s obzirom na to da znam neke, eto, pojedinosti iz njenog privatnog života, to je da ne voli mnogo kamere, ne voli mnogo publicitet, njoj to vrlo vjerovatno i odgovara. A na kraju krajeva, mislim da je žena postigla sve što je moglo da se postigne u svetu umetnosti i muzike, tako da worldwide, što bi se reklo, znaju je svi. I gle, kakav slučajan moment i kakva koincidencija, upravo Šade je ono što slušamo sledeće, a to je Smooth Operator, a nakon toga idemo na letnjo kino Big Band i Vlada Divljan, Vodim te na more.

soba 23, vrlo verovatno već znate, ne verovatno nego sigurno, i koju izvodi, apsolutno nema mnogo toga što bi bilo potrebno reći. Kad je ova numera u pitanju, Iggy B kaže: dobroveče, želim ekipi 202 dvojke i tebi, Kizo Legendo, kao veliki fan Led Zeppelina na temu Shoot Ball and Erotica, ponovo ću da predložim fenomenalnu Bad Heart. 2022. je objavila A Tribute to Led Zeppelin album, na kojoj je pored već legendarne Holler Love i njena verzija Led Zeppelin klasika Black Dog. Moje mišljenje je da je Beth Hart ovu pesmu učinila svojom, uzevši u obzir da je peva iz, a kog drugog nego, ženskog ugla. Video za ovu numeru samo potvrđuje moje mišljenje da je ova žena, osim kant autorskih sposobnosti, puna emocija i seksipila. Pozdravi stare Pazove, kaže nam Iggy B. Jeste, ima smisla, možda bismo našto toga mogli da čujemo u nekoj od narednih emisija, zašto da ne, kaže Tomislav Čolović, mali mrav u nedrima nesto, tole. Eto da, i to vjerovatno može da bude na listi, ali ne. Lista teško da može biti kompletna bez Dire Straits, Down to the Waterline, pozdrav Zvonko, pa i to je vrlo moguće. Erotika je zelena livada po kojoj pašu magarci, pozdrav Kizo sa Divčibara, Oliver Mandić i Ljulja ime nežno, eto, Teša kaže, u principu ima smisla, stvarno. Pozdrav, mogla bi pesma od Aerosmitha, Love in Elevator, kao i od Beatlesa, All You Need is Love, Stonesa, Love is Strong, pozdrav od Cvetka. Znao sam ja da ćete imati dosta predloga i u ovoj emisiji, tako da nešto će se preliti sigurno i na sledeću. Evo, Toni piše, kaže, laboratorija zvuka, često samo laboratorija, bila je kultna novosadska novotalasna i pop rock grupa osnovana 77. godine, prepoznatljiva po svom ekscentričnom stilu, reggae i ska ritmovima, erotskim tekstovima i teatarskim nastupima. Ključne ličnosti i osnivača benda bili su harizmatična braća Vranešević, Predrag, Peđa i Mladen Bata. A evo, Nemke Car isto kaže, Boys, Boys, Boys, taj spot. A od erotike nikad neću izbiti iz glave Sabrinu i njen spot. Stalno sam kasno u školu zbog nje ujutru. Eto, Sabrina nije dobro uticala sigurno na Nemketa. Kaže, a kad smo se već dotakli laboratorije zvuka, onda bi njihova pesma poučnog karaktera, koja glasi Dok vam je još vreme, definitivno trebala na listu. Peđa kaže, Slađan pita da li je bila seksi dama Slađana Milošević. Nije bila i čak je niko nije ni predložio, siguran sam da nije. Kaže Paja, zdravo Kizo, evo predloga za rubriku Seksi pesmice, Šumadijski twist, Mile Lojpur i Inspektor Blažo u duetu. I van te rubrike predlažem obradu pesme It's No Good, Amy Winehouse, u izvođenju velikih Rolling Stonesa sa novog njihovog albuma. Hvala i pozdrav ekipi 202. Evo, kaže Nebojša Stojković, da se ne lažemo, nema erotične pesme na svetu, mada na bizaran način, od Where the Wild Roses Grow, Nick Cave i Kylie Minogue. Jeste dotošao onako na malo čudan način, ali mislim da prvi utisak koji se stiče i jeste onako da je pesma malo erotska. Ili neko predložio Madonu i pesmu Erotika,